că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.

0: 89,3 FM. Sighet FM.
1: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.

0: astăzi.
1: Bună dimineața.
0: Emma.
2: Bună dimineața, frumoșilor.
0: Am făcut și tu o cafea pentru musafirii noștri,
2: am făcut, dar n-am adus-o, fraților. Bună dimineața, Adi Mihailă de Hitman.
1: Bună dimineața, bine m-am găsit, să știți că m-am descălțat la ușă.
0: Bravo, bravo.
1: M-am comportat frumos.
2: Miroasea nou?
1: Da. Miroasea curat.
0: Cum este să te trezești dimineața,
1: când te uiți la campionatul mondial de fotbal și te trezești la ora asta, cam greu. Dar în rest e faină. Știi ce îmi place? Îmi place că e liber.
0: Da.
1: Asta este un mare avantaj. La nouă când plec, da, e destul de aglomerat.
0: Ia vino tu prin septembrie să faci chestia asta.
2: Da, de ce să-și facă una ca asta omul? Lasă-l pace, are...
1: Păi să vorbim cu domnul Morar ca să nu mai facem de-astea.
0: Și avem un alt musafir, o musafiră. Adina, bună dimineața. Adina Ferezan, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Neața, neața.
1: Ce? Adina, ai pregătit ceva astăzi?
3: Am pregătit, da, mi-am făcut temele.
0: Plouă, ninge.
3: Mai plouă furtuni, puțin, mai plouă.
0: Caniculă. Băi, la ora asta, deci e 7:03 minute, dragilor. E momentul să scoateți cățelușii afară din casă. Nu mai ieșiți cu căței la miezul zilei când asfaltul încinge. Voi ca oameni, ia descălțați, faceți exercițiul ăsta.
1: Ce mă, că te arde prin talpă. Băi, prin talpă exact. Adidasului, da, păi.
0: Îți dai seama că și la căței aia le distruge pernuțele, le iau foc, efectiv. S-au mai văzut undeva în zona Floreasca, zilele trecute, un cățel care era legat de stâlp. În timp ce omului, că nu poți să-i spui altcumva, era la cumpărături sau la cafea sau nu știu unde era, și cățelul săracu cu limbuța așa și dădea din picioruțe, că îl ardeau picioruțele. Dragilor, verificați asfaltul în momentul în care scoateți animăluțul din casă.
1: Sau luați-l Adidas de aia, că ai văzut că se poartă acum, să le pui.
2: Fotoșei din aia, dar că nu sunt chiar foarte buni, că le strică cumva mersul. Dar fiți oameni buni și lăsați un recipient cu apă pe lângă casele voastre, mai ales pe căldura asta pentru cățeluși și pentru pisicuțe.
0: Dacă vrei să scoți cățelul, asta ar fi ora cea mai potrivită.
1: Asta cu stricatul, cu încălțămintea care nu se potrivește. Băi, mă, tu știi ce port eu de obicei în picioare și, na, crezi că ăștia îmi fac bine?
2: Dior! Știu!
1: Da, tu crezi că șalupele astea de la Miu în picioare crezi că îmi fac bine? Nu
2: eu
1: fac
2: ți-am
1: bine,
2: zis
1: da?
2: Să încearcă și de la Miu Miu și de la Prada, că mai sunt niște firme, adică să nu ne plafonăm.
0: Dar cum se chema aia de, am zis eu ieri, că vine în România? Goose?
2: Golden Goose.
0: Golden Goose, da. Aia de par murdari. Dai minim 3000 de lei pe
1: frumoși,
0: ea.
2: Frumoși, da, da.
1: Frumoși.
0: Bine, să peste Balenciaga, dacă mă întrebi. Dar n-aș da.
1: Nu te întreb.
0: N-aș da atâția bani.
1: Adina, hai că noi aici tot vorbim. Te ținem din treabă. Bună dimineața, este 10 și 6... Iertați-mă, e 7 și 5 minute.
0: Tu vrei să pleci din emisiune.
1: Doamnește! Ce avem nou, Adina? Să rămână.
4: Bună dimineața, reguli noi pentru închirierea trotinetelor electrice în capitală. Spania și Portugalia se bat în optimile Cupei Mondiale. 21 de grade acum în București. Un nou episod de vreme rea a afectat ieri mai multe zone din țară. La Brașov, furtuna de cod roșu a doborât copaci și a inundat gospodării și străzi. Mai multe mașini, inclusiv o ambulanță, au rămas imobilizate în zona unui pasaj din cauza acumulărilor de apă. Însă nu doar Brașovul a fost afectat de furtuni. Până aseară, la ora 20, pompierii interveniseră deja în 45 de localități din 18 județe și în București. Astăzi, aproape toată țara va fi sub cod galben de vreme instabilă. Reguli noi pentru închirierea trotinetelor electrice în capitală. Un proiect în acest sens a fost pus în dezbatere publică de către Primăria Generală. Noul regulament interzice închirierea trotinetelor electrice de persoanele sub 18 ani. De asemenea, utilizatorii nu vor avea voie cu trotinetele în parcuri. Vor putea folosi pistele pentru biciclete, iar acolo unde acestea lipsesc, vor putea circula doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă e de 50 de km pe oră și niciodată în parcuri. Proiectul rămâne în dezbatere publică până pe 13 iulie. Zboruri directe București-Beijing vor fi disponibile din toamnă. O companie din China va inaugura prima rută regulată începând cu 4 septembrie. Cursele vor fi operate de 3 ori pe săptămână, iar durata unui zbor va fi de aproximativ 10 ore și 30 de minute. Ruta București-Beijing va fi a doua rută regulată lung-curier operată spre și dinspre România, după cea dintre București și aeroportul JFK din New York. La sport, încă două echipe s-au calificat azi noapte în optimile cupei mondiale, iar a treia se va decide în scurt timp. Meciul Elveția-Algeria este în desfășurare. Între timp, însă, Portugalia lui Cristiano Ronaldo a învins Croația lui Luca Modric scor 2-1 și merge în faza următoare, unde va întâlni Spania pe 6 iulie. Spaniolii au trecut de Austria cu 3-0. Odată cu partida Portugalia-Croația, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai în vârstă jucător care evoluează într-un meci din faza eliminatorie în istoria Cupei Mondiale. La 41 de ani și 147 de zile, lusitanul l-a devansat pe croatul Luca Modric, care are sub 41 de ani. Și tot aseară, croatul Ivan Perisic s-a alăturat clubului restrâns al celor 6 jucători care au reușit să înscrie în cel puțin 4 ediții ale Cupei Mondiale. Iată și datele despre vreme.
5: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
4: Vreme instabilă și astăzi în aproape toată țara, de la ora 10 și până mâine dimineață la aceeași oră va fi în vigoare un cod galben de ploi, vijelii și posibil grindină de mici și medii dimensiuni. Scapă de atenționare 5 județe din vest. În termometre se adună maxime între 22 și 34 de grade conform ANM. În București ploile apar după amiază, maxima atinge 32 de grade. Acum se înregistrează 21 de grade în centru și 18 la stația Băneasa. Știrile orei se opresc aici, rămâi la Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
1: Doamnelor, domnilor?
2: Da, vă rog.
1: E cineva aici?
2: Da, bineînțeles.
0: Hello, bună dimineața.
1: Astăzi m-am hotărât, am luat așa o decizie, m-am sfătuit eu cu mine și am zis să munciți cel mai puțin din toate emisiunile de matinal pe care...
2: E în sfârșit un coleg
1: de... Băi, deci două săptămâni de Radio Aventura am obosit eu uitându-mă la voi, dar apoi să...
0: Da, nu că am vorbit cu Emma în dimineața asta în felul următor. Săptămâna viitoare am luat decizia eu cu Emma, dar eu punem în față și lui Mihai să facem Radio Aventura din nou. Ca să scăpăm, deci vara următoare nu mai facem.
1: Bă, să știi că și eu așa.
2: Să o comasăm, știi, da, o facem repede acum.
0: Bă, ai o lună, muncești, dar după aia un an ești liber.
1: Ha, doar, asta este stilul meu de viață. Îmi doresc foarte mult.
0: Ești fratele
1: asta.
0: Meu.
1: Motiv pentru care am gândit toate momentele de astăzi. Bine, nu pe toate, câteva, că atât am putut. Dar astfel încât voi să fiți relaxați, să interveniți doar când vreți, cum vreți. Am găsit și piesa care trezește România. Hai. Este o piesă de vară, am venit îmbrăcat ca atare, da? Am luat o cămașă pe mine care să mă ducă cu gândul la vară. Este piesa nouă de la Florian Rus și Holy Moly.
0: Wow.
2: Care?
1: Se numește Atâtea inimi. E lansată în ultimele 24 de ore și este piesă de vară. Este un hit de vară care începe în momentul ăsta.
2: Mulțumim,
0: Adi Mihaela, pe

0: Doamne, vine să latru de...
1: Ce piesă frumoasă.
2: Băi, să știi că n-ai asta.
0: Foarte, foarte tare starea pe care îmi dă piesa asta.
2: Oamenii strig la... Strig aici, scriu că este vineri. Mihaela, te salut.
1: Cu voi ui de toate durerile, ne zice cineva. Te pupăm.
0: Măi, hai să facem o stare de concediu. Să-i băgăm pe toți oamenii în concediu. Adi, caută tu ce vrei tu să bagi o mare. Deci un efect de mare. Să auzim marea. După care,
2: așa,
0: vă provocăm să ne dați mesaje audio spunând că sunteți pe undeva pe la mare. Salut Radio Zoo, sunt în Tasos. Salut Radio Zoo, sunt la Eforie. Uite, cu copiii, cu lopățica, cu... Mesaje, mesaje de la voi audio, da? Cum făceau copiii. Bună dimineața Radio Zoo.
1: Vor la cafeluță.
0: Dar mesajele să fie din vacanță. Ne dați ilustrate audio din vacanță în clipa aceasta.
1: Ah, ia, ce frumos.
0: Ia, ia bagă-ți piciorul aici.
2: Ah, e rece.
1: Ce bine e, nu e,
2: e rece.
1: Uite pescărușul.
0: Hai să mergem la masă că pierdem.
1: Amă, dar nu mă mai
0: micul
1: stropi.
0: Dejun.
2: Vă știți glumele alea când intri cu cineva în apă și dai așa cu mâna cu apă rece?
0: Tot timpul.
1: Alea-s glume?
0: Și știi unde e cel mai... Știi unde e cel mai nasol? La burtică. Dacă ai trecut de burtică...
2: Daniel, dacă ai trecut de altceva. Noi, când intri în apă, momentul șoc nu e la burtică. Momentul șoc e când ajunge la...
0: Deci, la vârsta ta, poate. De la o vârstă nu mai simți.
2: Eu întrebă care vacanță. Pe care?
0: Aia pe care vă imaginați.
1: Aia e cea mai interesantă, că iese totul cum vreți voi.
0: Da.
1: Nici o surpriză neplăcută.
2: De cineva zice, suntem în Chamonix momentul de față, în Chamonix Mont Blanc.
0: O, ce frumos. La Agui du Midi? Ați urcat acolo sus la Agui du Midi?
2: Stai.
3: Da, eu mă plimb un pic pe plajă acum, sandalele mi le țin în mână. E un pic apa rece, dar e o senzație super tare.
0: Doamnă, fugiți la micul dejun, că după aia nu mai prindeți. Vin aia cu all inclusive și vă papă tot.
2: Am auzit și eu de asta.
0: Hai, Doamne, ce mâncați.
4: Bună dimineața, ce bine e la mare, sunt aici pe plajă.
0: Unde?
4: La Tasos.
0: Oh,
4: e Tasos. Cald, soare tare, fierbinte apa, e frumos.
1: Bagă un espresso.
4: O limonadă rece. Vă pup, spor la cafeluț din Oradea. Vă salută Marius. Replica mare.
2: Mulțumim, mulțumim.
0: Ai, ce fain. Ai fost în Tasos, Adi, nu?
2: Am fost, da.
0: Păi, momentul ăla când treci din Chiramotic, cred că se cheamă localitatea, până în Tasos, jumătate de oră cu feribotul și vin toți pescărușii aia și vezi în zare insula, încă în ceața aia albă dimineața, e splendid.
2: Altcineva zice, nu mergem la mare, mergem în Corsica de data asta.
1: Iartă-ne pe noi.
0: Păi aia nu-i... mare, adică în jur acolo e marea mediterană.
2: Vezi că Florica sau Florica,
0: da.
2: Emma ți-a trimis poză cu Sigali.
0: A, cu Sigali.
2: Ți-a trimis pescărușii și zice, iată Emma, pescăruși.
1: Eu v-am zis, iată pescărușul. Cum o mănâncă din palmă.
0: Pescărușii, băi.
1: Ce frumos sunt pescărușii, mă.
2: Ia, Bogdane.
5: Dacă mâine încep concediu, se pune?
0: Da!
5: Adică în seara asta am avion către casă și mâine cred că deja o să fiu pe plajă.
0: Unde?
5: Merge. Bună dimineața și spor la cafeluță.
0: Oh, mulțumim, mulțumim, te așteptăm, mulțumim. Te așteptăm.
2: Zice, nu vă mai place la gârlă. Și altcineva.
0: La Iaz.
2: Erau faine momentele alea din copilărie când te duceai la gârlă, cum se zice.
0: La noi se zicea la Iaz, la acolo în județul Neamț, la comuna Stănița. Mergeam la Iaz la Marin.
2: Bună dimineața, zice altcineva, ați mai puțit ca mine să vă sune ceasul dimineața în vacanță și să mergeți de fapt la muncă?
0: Cum adică? Băi.
2: Probabil am uitat că e în vacanță omul.
1: Ah, bine, mi se întâmplă frecvent în primele 3 zile când sunt în concediu. Deci, dar nu doar o dată mi se întâmplă. Deci mă trezesc, îmi las alarma, știi?
2: Mami, da. Nasol rău asta.
1: Vai, da, să vezi ce nervi am, că trezesc tot hotelul. De aia nu mai am unde să merg, că am interdicții peste tot.
2: A, tu fiind la hotel, am crezut că tu fiind acasă.
1: Nu, pentru că de regulă plec imediat după ultimul matinal. Și primele zile uit să-mi dezactivez alarma și este cumplit să te trezești la ora aia.
0: Am pățit undeva la Cluj, cred că eram la un eveniment. Am venit dimineață pe la 4 în cameră, după ce am stat acolo și am... prezentată nuntă sau ce am avut eu. Și pe la 5 jumate, așa când ți-e lumea mai dragă, auzi un telefon prin perete, De la unul care a intrat la duș, știi? Adică omul intra la duș, telefonul e în cameră și nu-l poate opri. Și stai 20 de minute sau cât stă ăla în duș cu...
1: Uite, de exemplu, așa mi s-a întâmplat în această dimineață. M-am trezit foarte prost. Foarte,
2: era?
1: Foarte prost.
2: Cine era în duș, Ema?
1: Nu era nimeni în duș la ora aia. Mă rog, pentru că m-am culcat cu gândul că azi e sâmbătă. Și dormi diferit când te culci cu gândul că a doua zi n-ai alarmă, știi? Și mamă, când am auzit alarma, zic, de ce mi se întâmplă mie una ca asta?
2: Să știți că eu ieri am uitat că, ieri pe la 7, am uitat că astăzi avem matinal.
1: Așa.
2: Și mi-am adus aminte pe la 22.
1: Și ai intrat în panică.
2: Da, am intrat în panică, am zis, bă, oamenii ăia și-au pus speranțele că eu ajung și eu am fost acolo. Da, mă, da, ok, mâine.
0: Ok.
1: E vineri, mă. E program scurt.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu plec sâmbătă viitoare.
0: Unde?
6: În Sardinia. O să fiu în apă cu voi, în urechi, să vă ascult. Se pune și așa?
0: Da.
6: Pe săptămâna viitoare?
0: Dai. Se pune, bravo.
6: Spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Te pupăm.
2: Ciao. Cine e în vacanță în momentul ăsta să ne dea un mesaj audio 0748111550. Dragilor, mai am o săptămână și gata, urmează două săptămâni de Mamaia. Abia aștept. Vă pupăm, Vio din Germania. Vio, deci voi veniți și în concediu în țară, adică nu vă jucați. Salutare Adi, salutare Emma Buzdu. Să știți că eu să vreau să mă cul la loc, pentru că vreau să visez că sunt în concediu, deloc rău. Concediu perfect în Brașov, plaja de la stadionul FC Brașov, aseară.
0: Aoleu, a plouat?
2: Habar n-am, plaja poate lăsa mult de dorit, dar acolo ce că e bine. Nu știu exact care este ideea. Dar voi ce faceți în concediu?
0: Noi? Încă nu știu.
1: Eu știu.
2: Unde mergi?
1: Eu plec în Creta.
0: Păi eu să vin și eu în Creta, dar nu știu când vin, că mai am de rezolvat una alta. Azi plec la ea și, de exemplu, că mă duc la spital la mama.
2: Cum e mama, Daniel?
0: Mai am vorbit cu ea la telefon, e mai bine. Adică e conștientă după ce a fost în starea aceea de AVC. E greu, e foarte slăbită și e încă în spital, dar e bine acolo. Slavă Domnului, mă duc să o văd astăzi și abia aștept.
2: Foarte bine.
7: Neața, Radio Zoo, nu știu, Ema, ce-ți plac ție peste rușii. Sunt superbi în momentul când stai la Constanța și te trezești în fiecare dimineață de la 5:30 de ei. Pe bloc. Deci vine să-i strângi de gât pe toți.
1: Te înțeleg. Te înțeleg perfect, dar mie îmi plac de aici, de la București, în poze.
0: Pescărușii în Constanța sunt ca iepuri, cum pești iepure de la greci.
1: Și ca Balaurul Dobrogean de pe Munții Măcinului.
0: Am văzut un băiețel în Grecia, un băiețel de 12 ani, a prins 160 de kilograme de pește de ăsta iepure.
2: Amu, nu cred, că știu că se dă recompensa acum.
0: Lago Kefalos, adică pește cu cap de iepure, 6 euro pe kilogram.
2: Eu am căutat prima dată când m-am auzit, am căutat pe net și am zis, ia să văd cum arată. Păi era trăgăraș așa.
0: Doamne, ferește.
2: În prima poză pe care am văzut-o. Și după aceea am dat poza 2, poza 3 și am zis, mamă, închipuiți-l pe ăsta pe piciorul tău.
1: Mamă, tu știi că are niște dinți extraordinari de mari.
2: Dar prima doi, poză care mi-a apărut era așa, drăguț. Am zis, ia uite, că n-ai zice că-s atât de răi, știi?
8: Ia. Dimineața, Radio Zoo, spor la cafeluță. Îmi voi dedica vara, așa zisa vacanță, muncii în agricultură, dar voi încerca să visez noaptea că mă aflu în Spania.
0: Bine, bravo.
1: Ce specific.
9: Fraților, bună dimineața. Este ok să auzi pescărușii la Constanța. Problema este să auzi pescărușii în fiecare dimineață, începând cu ora 4 în Ploiești. De ceva vreme.
2: Este și în vacanță.
9: Extraordinar de neplăcut. Adică măcar ești la mare, măcar ești la plajă, măcar ai nisipul sub picioare, dar în Ploiești, la ora 4:30, pescărușii îți dau trezirea.
1: Bună dimineața.
0: Sunt pescărușii bunoieri, ca și urși.
2: Ador. Îmi scrie aici, de fapt îți scrie Daniela, zice, Buzu, nu uita și feblețea mea, voi trei sunteți combinația pe care o ador, fiecare dimineață vă pup.
0: Mulțumim mult, mulțumim mult și la mulți ani astăzi, pentru că este Sfântul Toma, dacă ai un băiețel pe care îl cheamă Tomiță, uite, e un nume foarte frumos, Toma.
2: Da.
0: Toma, Stai, Toma la feminin cum? Toama, cum? Da, există?
2: Tomița.
1: Poate fi Tommy, dar poate fi și
0: Tommy Hilfiger, dacă aveți tricouri. La mulți ani din cauza noastră.
1: Adică dacă Andreea poate fi nume de femeie și de bărbat în același timp, de ce n-ar putea fi și Toma?
0: Toma, Toma Alimoș, haiduc din țara de jos.
10: Țara de jos, eu și cu familia mea suntem pe mașină și suntem în drum spre Costinești.
2: Costinești! Hey, mai ales că mergeți la mare, trebuie să ascultați asta. Vă pupăm, drum bun să aveți, Paul!
11: Hai, bună dimineața la toată lumea! Vă salută, Paulică, sunt băiatul care v-am condus cu motorul la Fast Food Vera.
0: Te pupăm. Da, da.
11: Să plec și eu câteva zile la mare. Abia aștept să stau acolo frumos. Să aud pescărușii.
1: Uite, fac pe cum fac pe scărușii.
2: Da. Să știi.
0: Adi, dă tu pâinea aia care e. Auzi, da, se dă amendă la Constanța dacă hrănești pe scărușii? Băi, dar știți faza aia cu pescărușii, aia virală, rău de tot, care s-a făcut nu știu în ce țară, niște băieți au pus mâncare pentru pescăruși.
2: Pentru porumbei?
0: Pentru pescăruși.
2: Ok, o să zic altceva, crezi că te referi la aia.
0: Și peste mâncare respectivă au pus ceva de diaree.
1: Aoleu.
0: Băi, a fost jale peste oameni.
1: Deci nu știi pe cine au avut ciudă, pe pescăruși sau pe oameni?
2: Da, să știi.
0: Doamne, deci erau oameni împroșcau.
2: Țintă dublă.
0: Stropeau.
2: Eu am văzut că au făcut acum mai nou, parcă în Barcelona era, dacă nu e Barcelona să mă corectați, au făcut niște puncte de mâncare pentru porumbei. Și mâncarea respectivă e tratată astfel încât să nu se mai poate reproduce, să nu se mai poate reproducă, să se reproducă femelele.
0: A, anticoncepționale.
2: Da, dar au spus că nu o să fie pentru totdeauna, pentru că nu doresc eradicarea, pur și simplu doresc să nu se mai mulțească toți. Și e o chestie pur temporară. Mi s-a părut bună. Adică cel puțin în zona în care stau eu, efectiv, totul este distrus. Unii cu problema cu pescăruși și la alții problema cu porumbei. Dacă parchezi sub cablu care nu trebuie,
0: vai de capul meu.
2: Succes.
1: S-a dus.
0: Și mai ales dacă pleci în vacanță o lună de zile și lași mașina acolo și o lună de zile aia se găinățează pe asta, deci ți-o distrug. Îți distrug...
1: Trebuie să schimbi mașina, frate, n-ai nicio șansă.
0: Tabla. E foarte acid.
2: Eu am înțeles de la viață să nu judec ceea ce nu înțeleg. Dar e foarte greu să înțeleg oamenii care hrănesc de la balcon pescărușii, care pun pâinic așa la balcon.
1: Da, și adună
0: de pe vaz.
2: Da.
0: Și după aia se găinățează. Da, am avut eu.
2: Se găinățează pe la etajul inferior.
0: Da. Deci am avut eu chestia asta. Cineva care stătea deasupra, cred că era apartamentul închiriat, și era o tânără care venea și pe tocuri noaptea, pe la 3-4.
2: Fine.
0: Și hrănea porumbei. Și
2: avea
0: deschideam a doua zi dimineața, trebuia să șterg în fiecare zi. Pentru că ea punea pâinică.
2: La ceva porumbică. Cu tine.
12: Guten Morgen, Radio Zoo.
2: Guten Morgen.
12: Stai-mă,
2: cum?
12: Guten Morgen, Radio Zoo.
2: Nu există.
12: Guten Morgen, Radio Zoo.
1: Sunt cu tași pe tine.
12: Eu vin în concediu, dar peste două săptămâni vin acasă la Sibiu, abia aștept, pup, spor la cafeluză.
0: Cafeluza? Eine cafeluza, Emma, danke schön.
1: Da, danke schön.
2: Guten Morgen.
0: Volkswagen ist bitten Sie.
1: Ia uite.
13: Bună dimineața, Emma, bună dimineața, Hitman. Bună dimineața, Daniel.
0: Ciao.
13: Vreau să vă spun că eu săptămâna viitoare plec în Italia. Asta e prima parte a concediului.
2: Asta
13: după
2: a fost prima glumă.
13: În septembrie mai plecăm o tură încă nu știm unde. Așa că suntem pe petrecere și pe muncă.
1: Cum te cheamă pe tine să știu să te blochez?
13: Să nu uiți, Adi.
2: Că e vineri.
13: Bine!
2: Bine,
0: pa, pa.
1: Bine, mă, că ai tot o concedii.
14: Bună dimineața, Radio Zoo. Și noi suntem în mașină, în drum spre mare.
0: Unde?
14: Cu degetul pe hartă.
0: Mergem
14: la muncă și la grădinița de vară. Din păcate, spor la cafeluță.
2: Mulțumim, mulțumim. Emma, ești bestială, bună dimineața, bine ai venit.
0: Emma, vrei să alungă porumbelul din... Nu, ce ești? Pescărușul. Pescărușul.
2: Ce ești astăzi?
1: Cu ce mă identificați?
2: Am nevoie de o pauză. Bun, avem...
1: Bine ați venit la ferma vedetelor.
2: Exact, ferma... Hai să numim vedetelor, că de fapt e altceva. Avem de făcut concursuri multe astăzi, am auzit. Să spuneți ce vreți să faceți, ce vreți să mâncați, ce vreți să beți astăzi. Băi, când e liber acum, pentru voi.
0: Am chef acum, dacă se poate, domnul Mihail. Ceva de la Vama Veche. O stare de... Să prelungim starea asta de mare. O, ceva de la Vama Veche. Ema, zi tu, ce vrei să asculti de la Vama Veche?
2: Hotel Cismigiu.
0: Nu! No!
1: Aoleu!
0: Am zis de mare!
1: Băiatul care alargă, copilul care alargă către mare, e prea așa, prea tristuță, prea lentă. Vama Veche?
0: Vama Veche, da.
1: Hai, Vama Veche.
0: Vama Veche.
1: Copilul care...
2: Stai, ce vrei?
0: Vama Veche, Vama Veche, Vama Veche.
1: Da, las-o și pe asta. Le punem în ordinea...
2: Numărul de pe tricou.
1: Exact.
2: Dați un pic.
1: E bine asta.
2: O las așa?
1: Las-o.
2: Nu cesc oricum prea mult astăzi. Și pentru voi.
15: M-am săturat de patul meu de acasă.
0: Alo, bă, plec la mare.
16: Nu mai suport.
15: Și așa furile nici
16: nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
15: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
16: Chiar o casă îmi speli și mie plugia, da?
15: De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
16: Nu mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
15: Și atunci ies afară.
16: Și acasă.
15: E vânt și este vară.
16: Nu, plec.
15: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
2: Dacă ești în mașină în momentul ăsta,

0: Mamă, m-am răcorit cu piesa asta, efectiv. Știați că din 99 piesa asta,
1: oh, da.
0: Deci are 27 de ani. Ceva.
1: Ah, de aia nu știu eu și mi se pare nouă.
0: Bun, ne facem.
2: Dacă vă e rău, dacă aveți o stare de anxietate, dacă v-am dat sau v-a dat cineva spike în cortizol,
0: să ne iertați.
2: Închideți ochii și spuneți așa în gând: Marea, Marea,
1: Marea,
2: Marea te cheamă la ea, para pa pa pa pa pa ta, te cheamă la ea, para, du-te mă dacă te cheamă.
0: Ne întoarcem imediat, ăsta e Morning Zoo.
3: Ăsta? Ăsta?
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
7: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
11: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
13: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
14: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
13: Deci Belbital tratează căderea părului.
15: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
17: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
18: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
19: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
20: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
22: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
23: Ședința.
24: 89,3.
25: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
26: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
27: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
28: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
29: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
26: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
27: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Că e frumos, hai ne râdem și noi. E weekend acum, e început de weekend. Sănătate multă vă doresc.
1: Ceau, dragule.
2: Să trăiască, Tomiță. Și apropo de pisici, vreau să felicit toți oamenii care au au stat 3 zile și 3 nopți la metrou acolo. 5, da.
1: Țineți gândul, nu zi mai departe, că avem
3: știrile.
1: Nu. La ora 8 și ceva vorbim cu salvatoarea pisicii.
2: Bravo, Daniel.
1: De la metrou.
2: Gata, așa facem.
1: Păi da.
3: Păi stați-mă un pic, despre ce e vorba?
1: Zi tu, Mâțo.
2: E vorba de o pisică care s-a rătăcit la metrou și din cauza tunelurilor și din cauza zgomotului metroului și-a pierdut orientarea și se tot ascundea, îți dai seama, pentru că primul lucru pe care îl face o pisică atunci când se rătăcește, caută un loc unde să fie mai în siguranță. Și au stat oamenii 5 zile s-o scoată de acolo, de la metrou, îți dai seama că toată operațiunea se desfășura noaptea când nu mai circulau trenurile.
3: Asta în București?
2: Da, în București.
1: Zici că suntem în Japonia.
2: Da.
3: Dar au salvat-o înainte de inundarea metroului sau
2: nu,
3: după?
2: Nu, joi seara au salvat-o. Deci ia seara.
3: A supraviețuit și unui tsunami pisica.
1: Cum ar veni alaltă seară cam.
2: Da, a rămas blocat acolo în zona șinelor la Politehnică.
1: La Politehnică, da. O să povestim cu unul dintre salvatori.
3: Ador.
2: Da. Stai seama, a fost o mobilizare extraordinară. Zeci de voluntari s-au implicat în treaba asta.
1: Da, o să vorbim cu Laura Ionache.
3: Trebuia să-l cheme pe domnul Marcel Ciolacu, el știe să dea pisici jos de copac.
1: Da, dar trebuie să aibă puloverul ăla scump.
2: Da, trebuie să aibă zi de filmare, dacă n-avea videograf.
3: Asta e adevărat. Uite-l, trimiteam pe al nostru. Daniel, ce ziceai că ai ceva pe hârtie acolo, ce ai?
1: Pe hârtii?
3: Sau unde ziceai tu că ai, nu știu ce, glumă?
1: Da, mă, nu, n-am o glumă, am o treabă faină. Apropo de ce zicea Emma cu pisica, cu astea, un oraș din Canada a devenit primul din țară care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi proprii. La noi, din păcate, natura e folosită ca și coș de gunoi, deocamdată.
3: Când ați îmbrățișat ultima dată un copac?
1: Un copac. Adoptă un copac.
3: Eu adopt un de la căzut în Cismigiu. Ați văzut ce e în Cismigiu?
2: Da, am văzut imagini.
3: Bă, băiatule.
2: Și cel mai nasol în Cismigiu este că a dispărut colțul șahiștilor odată cu potopul ăsta.
3: N-a dispărut, bun. Mă rog, trecut aseară pe acolo. E...
2: Nu l-au deteriorat deloc?
3: Nu.
2: Asta mă bucură. Nu știu de ce aflasem știrea asta.
1: Dar mai sunt domni care joacă șah?
3: Da.
1: Mi se spune vestitorii primăverii. Da, păi când îi vezi în, la început de martie, când îi vezi în parc în Herăstrău, nu, Herăstrău nu prea, în Cismigiu sau în Iore, gata, a venit primăvara.
3: Miroasa bere acolo de...
2: Și altceva.
3: Cineva n-a înțeles exact, probabil, că este ziua lui Sfântul Tom astăzi.
1: Da, Thomas.
3: Și a zis, probabil a crezut că e vorba de ziua pisicii, ziua întreana pisicii, și a zis la mulți ani de Motans.
2: Uite, la mulți ani de Motans, ce? Care e problema?
1: Toma. Locomotiv, cum era, mă? Locomotivele Thomas, sau cum era?
3: Da. Zice cineva aici, eu aș adopta niște camioane de lemne. Nu știu exact la ce te refer, dar...
1: Da, nu, zice bine. Zice bine că la cât se fură mafia lemnului.
3: Salutare, închideți ochii, noi suntem în trafic. Nu putem să...
2: Voi să nu închideți ochii, asta e foarte important.
3: Păi Daniel a zis să închide, ei au ascultat.
1: Și o veste bună, filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, proaspăt câștigător de Pandora, ajunge la Oscar.
3: Serios?
1: Da.
2: Oh, wow, minunat.
1: Numai că la Oscar nu-i chiar așa de simplu cum credem noi. La Oscar trebuie să faci ca filmul ăla să fie văzut de toată lumea, să fie împrăștiat, să fie... Trebuie niște milioane de dolari ca să îi faci un push.
3: Mă, cum te faci tu că vrei să vezi astfel de filme și n-ai unde să le vezi? Deci Fjordul a intrat în cinema de curând, nu?
1: Da.
3: E, când a fost hype-ul ăla cu Fjordul, eu am vrut să-l văd.
2: Așa.
3: Și fac, am făcut ce face tot român. Ce? Nu, voi nu sunteți români sau ce?
2: Ai intrat pe internet.
3: Am intrat
2: Ai
3: pe
2: folosit
3: internet. Am folosit internet.
2: Așa.
3: Clic dreapta, internet.
2: Ok.
3: Și n-am găsit nimic. Și voiam să văd și eu acolo, că n-a, era chestia aia cu Mungiu, român. Vreau ce? Să văd și eu filmul.
1: Să-l dai jos de pe torente?
3: Nu, Daniel.
2: Nu, Daniel.
3: Nu mă cuminte.
2: Așa, și nu l-ai găsit?
3: Și nu l-am găsit și vreau să-l văd.
1: Care l-aveți, dați.
2: Să vină aici cineva în față cu...
1: Nu, bă, dar nu se compară senzația aia, sentimentul ăla, starea aia de emoție pe care o ai în scaunele alea murdare de pluș de la... Nu, pe bune, chiar că e o murdărie intelectuală acolo. Adică e o adunătură, o energie foarte plăcută. Decât să stai tu singur acasă, în familie, să...
3: Acum depinde cât de extrovert ești.
2: Adică să n-ai tu pe cine, cu cine să te enervezi că mestecă popcornul prea tare lângă tine sau că varsă punga aia de nachos. Adică, uite, un motiv pentru care eu mă duc foarte rar la cinema e pentru că sufer de boala aia, de nu pot să stau când mestecă cineva lângă mine.
3: Ai îmbătrânit, tema.
2: Urât am îmbătrânit, credeți-mă.
1: Și hai că asta cu mestecatul e ok, dar după ce oamenii termină popcornul, îi auzi așa. Dă un pic mai jos fondul.
2: Aoleu, nu.
3: Zici că ești domnul Veștea.
1: Da.
4: Întrebați-l pe Raed Arafat, poate știe el cum s-a desfășurat acțiunea de salvare a pisicii.
3: Stai tu, Daniel Mesaj.

0: Și avem și o finală. E mai despre ce e vorba? Că eu n-am făcut finală cât ați văzut voi în...
1: La Grecia. Deci ceva
2: frumos. Și la Grecia avem, dar și la Cupa Mondială avem finala. Trebuie să alegem marele câștigător din cei 5.
0: Un televizor LED și un soundbar TCL. Yes. Să te bucuri de...
2: Transmisiile surround și un abonament Antena Play valabil până în 2030.
0: Bă, trebuie să facem repede concursul ăsta.
1: Abonament Antena 3?
2: Antena Play!
0: Trebuie să facem repede concursul, că se termină Cupa Mondială, mă.
2: Exact, te poți bucura de toate antenele fără nicio diferență.
1: Adi, cu cine ții? Cine vezi?
0: Am zis Brazilia, în ținut de la început, am anunțat pe radio Brazilia și Japonia și că așa mă iubește Dumnezeu, au jucat Brazilia și Japonia să se elimine una pe alta. Știga Brazilia. Dar e ok, eu merg mai departe până la Braziliei. Nu că ar fi cea mai bună echipă, nici că, bă, pricep foarte tare, că nu, m-am mai uitat de mult timp nici la Champions League și așa să știu jucătorii, dar îmi place țara în sine. Ce e pe lista mea de foarte mulți ani și cred că la anul o comit o ard.
2: Pe Brazilia?
1: Pe favele.
2: Mamă, ce tare! Și mie mi se pare fascinantă Brazilia.
0: Ție, Ema, ți-am trimis pe Insta, nu știu dacă ai văzut, acum vreo săptămână, cum se împușcau prin...
2: Oleu, da!
0: Erau la câțiva metri de Copacabana și s-auzeau de sus din favele, s-auzeau împușcături.
1: Adi Mihaela, în această dimineață ai câștigat un abonament la Favela Play.
0: Mulțumesc, mulțumesc! Era visul meu să câștig! Mulțumesc! Bun... Hai să anunțăm
1: concursul.
2: Hai să căutăm un al cincilea finalist, practic, da? La Cupa Mondială.
0: 1815 este numărul de WhatsApp, deci nu, numărul de SMS, nu pe WhatsApp, deci uitați de WhatsApp pentru concursul ăsta. La 1815, în momentul ăsta, trimiteți un SMS cu textul Cupa Mondială. O să luăm live, în direct, prin telefon, SMS-ul care ajunge la noi cu numărul 10 și numărul 20.
2: Exact.
0: O să punem întrebări, punem participanții, concurenții față în față. Cine răspunde corect la ultima întrebare va câștiga...
1: Pleacă acasă cu televizorul.
0: Premiul de astăzi. Premiul de astăzi și după aceea ne jucăm cu premiul săptămânal, nu?
2: Exact, câștigă premiul zilei și este în marea finală pentru marele premiu. Pe deci, care o facem tot acum.
0: Haideți, săriți pe mesaje 1815, pe WhatsApp, nu pe WhatsApp, pe SMS. Tarif normal, fără suprataxă. Și...
2: Și fața la joc, fraților! Haideți să dăm drumul la meci!
0: Un 2, un 2, un 2, un 2! Dăm piesa asta!
1: 6-7, 6-7!

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Haine! EMAG
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
7: Pacan!

0: descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.

0: bugetul și ziua.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
2: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
4: Nu, silueta este mai importantă.
3: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
7: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782. Pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
13: 3, 2, 1.
14: Ne întoarcem la hituri.
13: Let's go!
15: Are you ready?

0: Ema, îți place?
1: Aoleu, mor de piesa asta. Ah, ce expresie academică am folosit.
0: Wow. Iar au venit pescărușii.
1: Da.
2: Dimineața, Adina Ferezan. Bună dimineața, Tea Teodorescu. M-am gândit acum la ea. Cred că e în Japonia sau o fi ajuns în Japonia? Oare?
0: Nu, a plecat aseară, pe la 6.
2: Și la cât ajunge? Că tu ai mai fost în Japonia? Eu am mai vrut, dar n-am
0: cred
2: fost.
0: Cred că astăzi pe la 10 ora României, cred.
2: Dimineața?
0: Cred că da.
2: Aoleu.
1: Mm-hmm. Cam mult?
0: Faci 20 de ore. Cu o escală decentă.
1: Mamă, sper să aibă Vision Radio pe avion.
2: Să ne vadă.
1: Să ne plictisească.
0: Adina Ferezan, e momentul tău. Ce avem nou?
3: Bună dimineața. Guvernul anunță o nouă plafonare la carburanți. Dacă prețurile nu vor scădea, Sorana Cârstea avansează la Wimbledon 22 de grade acum în București. Se circulă din nou fără restricții pe Transalpina. Traficul rutier pe DN67C, blocat miercuri din cauza aluviunilor de pe carosabil în zona barajului Tău, a fost reluată aseară pe ambele sensuri de circulație. Șoferii au fost avertizați că din cauza ploilor există în continuare un risc ridicat de producerea unor noi scurgeri de apă și aluviuni de pe versanți, precum și de căderi de pietre pe carosabil. Guvernul este optimist, prețurile la carburanți ar trebui să scadă treptat în următoarele zile, iar până în a doua jumătate a acestei luni, tarifele ar putea reveni la nivelul celor din luna martie, dinaintea războiului din Golf. În caz contrar, guvernul are în vedere o nouă plafonare. Premierul Ilie Bolojan.
2: Da. Bună
4: ziua. În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
3: Declarațiile vin după ce marți, 30 iunie, a expirat schema de plafonare a adaosului comercial la carburanți. De asemenea, acciza la motorină a revenit la nivelul anterior. În unele stații, motorina s-a scumpit cu până la 36 de bani pe litru. La sport, Sorana Cârstea s-a calificat în turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Sorana a învins-o ieri pe sportiva din Australia, Kimberly Birrell, cu 6-3, 6-4, egalându-și astfel cea mai bună performanță a sa pe iarba londoneză. Cârstea și-a asigurat un cec de 185.000 de lire sterline și 130 de puncte WTA. Următoarea sa adversară va fi cehoaica Linda Noskova, a noua favorită. Meciul e programat mâine. Fetele s-au mai întâlnit de 5 ori până acum, iar Cârstea a învins-o pe Noskova în 3 dintre întâlniri, chiar anul acesta la Dubai, Miami și Roma. Iată și datele despre vreme.
5: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: Nu scăpăm încă de ploi. Meteorologii au emis un nou cod galben de vreme instabilă, precipitații și intensificări de vânt valabil de astăzi ora 10 până mâine dimineață la aceeași oră. De atenționare scapă doar 5 județe din vest. Maximele de azi vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade Celsius, conform ANM. Și în București așteptăm ploi, mai ales după amiază și seara, în termometre vor fi 32 de grade, acum avem 22. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
0: Campionat mondial de fotbal.
2: Campioni, ole, ole, ole.
6: Se zice la radiourile de sport, campioni.
0: Campioni.
6: Campioni.

0: Tena Play valabil pentru o lună. Încă un motiv să urmărești Cupa Mondială 2026 în Universul Antena. Și astăzi facem și extragerea pentru premiul săptămânal, un televizor LED și un soundbar TCL, să te bucuri de transmisiunile live. Hai să mergem. Linia 1, cine e acolo? Alo?
1: Alo?
0: Salut, bine
1: salut,
0: veniți.
1: Salut.
0: Ești în direct? Cum te cheamă?
1: Cum te cheamă?
2: Hai, Marian, iubitul meu.
3: Alo?
1: Tu ești?
3: Eu sunt, Marian.
0: Salut, Mariane, cum ești astăzi?
3: Acceptabil.
1: De la? De la ce?
3: De la acceptabil de la ce sau acceptabil de unde?
1: De la ce se trage
0: acceptabilitatea
1: asta?
3: Ei, de la vreme. De la căldură, acum e mai răcoare un pic.
0: Mă, că-i vine, mă, chiar trebuie să fie bine astăzi.
2: Îți urez o zi tolerabilă, ce să zic.
1: Și celălalt concurent,
0: cum te cheamă, salut?
4: Bună, Bianca. Oh.
1: Bianca, le ai cu fotbalul?
4: Mai puțin de.
0: Superb. Bianca, să știi că intri a doua.
1: Păi, atunci vrei să-i punem întrebări din tenis, din ce?
0: La ce te pricepi tu, Bianca? La ce ești bună?
4: Câte puțin din fiecare la sport. Aha. Nu ce este ceva anume.
1: Practici un sport?
4: Nu, când am fost mic am cu handball.
1: Bine, hai să vedem ce zice domnul Mihăilă. Întrebări,
0: Mariane,
1: din campionatul mondial.
0: Regulile le știți amândoi sau vă spun pe scurt? Le-ați auzit mai devreme?
3: Da, le știm. Da,
0: ok, sunteți doar voi doi în concurs, am 5 întrebări, cine răspunde corect la ultima întrebare este câștigătorul, e important să țineți mingea la voi până la ultima întrebare. În cazul în care, la una dintre întrebări, Marian, tu nu răspunzi, pasăm către Bianca, are 3 secunde Bianca și ea la dispoziție să răspundă. Dacă nici ea nu nimerește răspunsul corect, vă dau eu răspunsul și ne întoarcem la tine, Marian. Dacă unul dintre voi răspunde corect la întrebare, rămâne la masă. E important să rămâneți la masă la ultima întrebare, care este cea mai importantă, cea care vă poate aduce premiu, ok?
1: Ați înțeles?
3: Da.
1: Repetați. Astea, regulile astea, nu știu, sunt ca în avion, știi, când stewardeza spune cu centura cum să faci, cum să...
0: Și nu-i nimeni atent, știi?
1: La, tot se uită la stewardeză, nu se uită la...
0: Bianca, tu ce lucrezi?
4: Sunt contabil.
0: Ok, bine. Marian, tu?
3: Mentenanță.
2: Mentenanță și anduranță vă doresc amândurora.
1: Hai succes!
0: Hai cu reziliența! Bun, Marian, începem cu tine. Cu cine joacă Brazilia în optimile de finale din Cupa Mondială?
3: Bianca. Știu că a jucat cu Japonia.
0: Bianca, cu cine joacă? Cu cine va juca?
4: Cu Japonia.
0: Numai cu Norvegia, duminică.
1: Japonia e acasă.
0: Cu ei au jucat, adică gata, nu mai aveți treabă cu ei. Bun, Marian, ne întoarcem la tine. Întrebarea cu numărul 2, a avut noroc că și Bianca a greșit. Culorile drapelului Belgiei sunt negru, galben și...
3: Negru, galben... Negru, galben și roșu.
0: Ok, la limită. Bun, rămânem la tine, Marian. Cu cine joacă Australia în direct la Antena 1 în această seară la ora 21? Australia.
3: Cu Egipt.
0: Bun.
1: Bine, Marian.
0: Bravo, întrebarea cu numărul 4. Nu da mingea nimănui. Trebuie să răspunzi corect la întrebarea asta ca să rămâi la masă pentru ultima întrebare sau să te rogi ca Bianca să greșească.
1: Nu da, Doamne, nimănui.
0: Da. În ce țară europeană, participantă anul ăsta la Cupa Mondială, este recunoscută pentru muzica Fado?
3: Pentru muzica?
1: Fado. Do, re, mi, fa, do, sol, la. Nu, n-are legătură. Fado, e un stil.
0: Nu. No. Bianca, hai. Fado.
4: Portugalia.
0: A zis Portugalia?
1: Da,
0: okay.
1: Portugalia.
0: Da, corect.
2: Doamne, am transpirat.
0: Nu știți de fado portughiș? Nu știți?
1: Cea mai veselă muzică.
0: Da.
2: Muzica e aplanau.
0: Tristețea de pe lume, da?
1: Da, e frumoasă, nu e mișto.
0: Bun.
2: Bianca.
0: Deci, Bianca, ai șansa în momentul de față să câștigi
1: televizorul?
0: Ediția de astăzi. Așa că, te rog, concentrează-te.
1: Concentrează-te, fată.
0: Ești în prim plan pentru ultima întrebare și pentru câștig. Dacă nu răspunzi corect, Marian, ai și tu șansa de 3 secunde să răspunzi la întrebare și automat să iei fața să câștigi, ok?
1: Da. Iei fața ca în intersecții.
0: Intersecții astea nesemaforizate.
2: Fața la joc, Bianca.
0: Bianca, câte echipe se califică în sferturile de finală la Cupa Mondială? Marian?
3: 6.
1: 4. 2.
0: Ai zis bine. Oh. Bianca a greșit pentru că n-a răspuns în 3 secunde. Marian?
2: Aoleu, și ce situație.
0: Sferturi, mă, sferturi sunt 8 echipe.
1: 8.
0: Motiv pentru care o să vă părăsim pe amândoi și luăm în momentul de față telefoane live 021-409-1900. Cine sună primul și dă răspunsul corect câștigă premiul de astăzi. Salut, bine ai venit. Alo,
5: alo.
0: Salut.
5: Salut.
0: Ești în direct la Zoo, ești primul.
5: Îți mai pun o... Poți să repeți întrebarea?
0: Bun, întrebarea este: câte echipe, câte, da, se califică la sferturile de finală la Cupa Mondială?
5: 16.
0: Mergem la alt telefon. Mai ești? Alo, salut.
5: Salut.
0: Bine ai venit. Câte echipe se califică în sferturile de finală la Cupa Mondială?
5: 8.
0: În sfârșit. Bine, omule, să știi că am ajuns greu la tine, dar am ajuns într-un final.
2: Am transpirat. Nu mai pot, simt că am dat bacul.
0: Cum te cheamă? Cum te cheamă?
5: Claudiu.
0: De unde ești, Claudiu?
5: Din București.
0: Ok, Claudiu, ești fiert pe Cupa Mondială?
5: Bă, să știi că nu.
0: Bun. Mie se pare cu
1: ca noi toți.
0: Deci, efectiv, ai zis, hai mă să iau și un premiu astăzi, când n-am ce să fac.
5: Am zis, hai să sunt să-mi cer norocul.
1: Da. Ai o echipă preferată? Vezi pe cineva în finală?
5: Da, Portugalia.
1: Portugalia cu Franța să fie.
0: Cu fadă portughez.
5: Doamne ajută.
0: Tu, Daniel, ești cu Franța?
1: Da, da.
0: Ok.
1: Puternic, pe Mbappe, pe...
0: Sunt tare rău, da.
1: Băi, pe bune, chiar
0: Osman.
1: Explozivi.
2: Da. Eu sunt cu capul verde, mulțumesc de întrebare.
0: Bine, zi-mă, ce facem cu Claudiu? Ai numărul lui?
2: Da, am numărul lui. Cum să n-am numărul lui? Dar poți să-l pui tu în hold acolo, să-l am eu mereu.
0: Gata, l-am pus în hold. Claudiu, felicitări, ai câștigat în momentul ăsta un tricou, o minge, Antena World Cup și un abonament pentru Antena Play valabil pentru o lună. Te îmbrățișăm și felicitări.
5: Mulțumesc.
2: Da, poți să rămâi la telefon, că nu se știe, că uite, tocmai ce facem extragerea acum.
0: Și acum îl rugăm pe colegul nostru, nu? Să vină să se uite.
2: Hai, vino aici.
0: Vino aici să filmezi.
1: Scoatem acum televizorul.
0: Deci, Emma, tu ești inspirația mea. Am pus bine 1. Aici
2: de la
0: 1
2: la
0: minim,
2: la 5.
0: Și maxim 5, da?
2: Yes.
0: Da, da. Sau generate. Dacă dă 5, omul ăsta nepasionat de fotbal a câștigat.
1: Televizorul.
0: Hai să vedem. 2.
2: 2. Asta înseamnă... Finalistul
1: este
2: de pe 30 iunie pe care îl sunăm chiar acum. 2, da?
0: Da, 2, 2 mi-a dat aici. Uite-l aici pentru cei care vor. Ascultătorul care va fi sunat va fi și anunțat că o să câștige un televizor LED și un soundbar TCL ca să se bucure de transmisiile surround și un abonament Antena Play valabil până în 2030, când este următoarea Cupa Mondială, care se va vedea tot la Antena 1. Vă așteptăm pe Emma să dea telefonul către câștigător.
2: Hai bă, băiatule, că ai câștigat.
0: Nu răspunde, a? Oamenii dorm vinere.
1: Cred că a și uitat. De...
2: Nu cred că a uitat. No, hai să-ți dăm televizorul.
0: Și soundbar-ul.
2: Haide.
0: Sus piciorul.
2: Haide mă, că te căutăm cu premiu.
0: Gata, e?
2: Linie, da.
0: Alo, salut!
1: Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
1: Știți de ce, cine vă sună?
6: Radio Zoo.
1: Pentru ce?
6: Pentru mașini. Pentru soundbar-ul.
0: Stai că avem! Felicitări, omule!
6: Nu? Mulțumesc!
0: Te-am trezit!
2: Te deranjează acest televizor?
6: Da, nu am mult.
1: Te-ai înscris și la BYD săptămânile trecute?
6: Da, da, n-am câștigat.
1: E, vezi, da. Până la urmă îți dăm un televizor, adică noi...
0: Și un soundbar.
6: Da.
0: Și un abonament.
6: Și un soundbar.
0: Felicitări. Cât de greu a fost să câștigi pe 30? Cât de greu a fost? A fost așa floare la ureche sau a fost mai greu pentru tine?
6: Nu a fost greu.
2: A fost floare la ureche, cum s-ar zice.
6: Da.
2: Dar hai cu mai multă bucurie un pic. Știu că e dimineața, dar totuși.
7: Dar unde ești în clipa asta?
6: Sunt...
7: Unde?
6: Acasă.
7: La tot omul, corect. Vinerea.
0: Ce lucrezi, omule? Ce lucrezi?
7: Nu lucrează.
0: Bă, nu te auzi. Nu te auzi, ține telefonul mai aproape.
7: Nu, nu te auzi, ești la geam.
0: Ieși afară.
6: Acum auziți?
7: Deci unde lucrezi?
6: Șofer de recering. Chiar eram pe la treabă când m-a sunat atunci și am avut concursul cu mingea și cu...
7: Și azi la cât începi ieși în trafic?
6: Păi, cam într-o oră.
7: Într-o oră. Bine, bun.
2: Hai să-ți fie de bine.
0: Felicitări, da. Să te bucuri de ziua asta, vezi că a început bine.
6: Mulțumesc mult.
0: Ai câștigat ceva ce au vrut o grămadă de alți oameni, un televizor LED și un soundbar TCL, să te bucuri. Și dacă
6: nu mai are rost să mai ieși astăzi, dacă am câștigat.
2: Absolut, dă-ți demisia, frate, începe viață nouă.
7: Și eu zic să încep, e foarte important cu ce începi să te uiți la televizor, da? Ți recomand ceva, am stat aseară până târziu noapte. Nu știu dacă ați văzut pe Netflix, e mai vechi, dar am început acum mult timp să mă uit, după aia am lăsat Imperiul Roman.
0: Okay.
7: Doamne, ce povești acolo, cât de frumos e făcut filmul ăla. Imperiul Roman pe Netflix, cu Caligula, cu Tiberius, cu Augustus.
6: Acum
7: cu...
6: am televizor, am soundbar, o să...
7: Da.
0: Hai mă, că s-a trezit al nostru, gata.
2: Hai că le dai tu un vocal frumos peste oră când te trezești.
6: Când ies la treabă, da.
7: Ne întoarcem câteva momente și vorbim
6: despre...
2: Pupici!
0: Cu drag! Pa! Ne întoarcem, avem și piese noi la radio în momentul ăsta.
7: Pisica,
2: da.
0: Avem? Azi cu pisica.

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada cu Zavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
7: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
8: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
9: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism, toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
8: Acest caz era semnalat de o altă fată pe nume Laura și ea, așa că am decis să îi acord o mână de ajutor după ce m-am consultat cu fondatoarea asociației SACHE, Laura Nicu Fincu. Deci am fost practic trei Laure implicate în salvarea acestei pisicuțe, așa a început povestea.
9: Vorbim de un tunel de metrou, o zonă de maximă securitate cu linii de înaltă tensiune. Care a fost cel mai greu obstacol în a ajunge acolo? Aprobări de la metrou? Ați vorbit cu oamenii de la metrou?
8: Da. Cel mai greu obstacol exact ăsta a fost obținerea acordului conducerii Metrorex pentru a putea acționa, deoarece și dumnealor se tem atât pentru siguranța propriilor angajați, cât și pentru siguranța cetățenilor care ar putea să se afle în pericol chiar și în timp ce execută o misiune de salvare a unui animăluț. Și da, partea de aprobări a fost un pic mai dificilă, însă am beneficiat totuși de sprijinul conducerii Metrorex și de sprijinul grupului de salvatorei Metrorex, cărora remulțumim și pe această cale.
9: Și voi ați stat acolo seară de seară 5 zile la rând?
8: Fata care a observat cazul, Laura, prima Laura, a stat acolo, da, două nopți la rând, până la închiderea metroului, încercând să aducă pisica cât mai aproape de peron ca să o determine eventual să sară sau să o poată apuca. Este vorba despre un motonel destul de tânăr, undeva în jur de 4 ani. Un motonel care, deși era într-o situație atât de dificilă, totuși manifesta dorința de a pleca cu un om de pe șinele de tren. Da.
10: Îți dai seama că e și total orientarea din cauza sunetului și din cauza
9: zgomotului. E un zgomot asurzitor pentru oameni. Da, apoi și pentru oameni care sunt în metro, adică înăuntru. Dar gândește-te să streacă cu viteză maximă un dita mai hardughia pe la...
8: Da, plus că este o căldură intensă resimțită la nivelul șinelor și el, micuțul, chiar a fost afectat de această căldură, adică starea lui în general este bună, însă clar este deshidratat, este maciat, are un început de cancer scomocelular pe urechi, da, porțiuni care vor fi îndepărtate chirurgical ulterior.
9: Sunt șanse să fie bine după aceea?
8: Da, sunt șanse să trăiască normal după aceea, doar că asemenea multor altor animale de pe stradă, este și purtător de sindromul imunodeficienței feline, ceea ce înseamnă că în situația în care cineva va manifesta dorința să-l adopte, Laura, fata care l-a păzit două nopți la rând, chiar a manifestat această dorință, va trebui să aibă grijă cu el, să-l susțină din punct de vedere al imunității, cu tot felul de suplimente și așa mai departe.
9: Da, minunat, minunat. Au fost, am înțeles, 9 voluntari?
8: Da, au fost 9 persoane implicate. Conducerea Metrorex a dat acordul pentru 4 persoane din rândul salvatorilor, de la dumnealor, de la salvatori Metro, iar din partea noastră s-au primit accepturi pentru mine, de la Asociația Sache, pentru colegii și prietenii noștri de la Biroul de Protecție Animalelor al Primăriei Sectorului 1, care au dorit să vină să ne susțină, și pentru un mare salvator, rescuer din domeniul protecției animalelor, din domeniul protecției felinelor mai degrabă, domnul Ion Dobre, care îi mulțumim pe această cale. Dumnealui are niște metode foarte ingenioase de a prinde felinele în general și nu e la prima acțiune de acest gen la metrou.
9: Dar minunat că se întâmplă lucrul ăsta în România. Sunteți un exemplu și cred că oamenii, ascultând povestea asta, vor conștientiza cât de important e să avem grijă față de animale și dacă tot ne dăm creștini, sunt sigur că la finalul vieții noastre vom fi judecați de Dumnezeu și după cum ne-am comportat cu animalele.
8: Da, clar, și noi chiar dorim să mulțumim pentru toată implicarea cetățenilor, pentru implicarea Laurei, care a fost a noua persoană, practic, care a asistat la misiunea de salvare, fata care l-a și păzit, și mai ales pentru șansele pe care oamenii aleg să le ofere animăluțelor aflate în nevoie. Pentru că, așa cum îmi place să spun, nu știi niciodată prin ochii cui te privește Dumnezeu.
10: Exact, wow. Exact. Și știu că nu căutați lauri cu gestul ăsta frumos pe care îl faceți, dar pe care l-ați făcut, dar într-o lume în care se abandonează animalele la marginea străzii, animale pentru care tu ai plătit și de care te-ai bucurat o perioadă de timp, ce ați făcut voi este un gest de o mare omenie, pentru că să salvezi o ființă care nu-ți poate întoarce binele și nu poate să facă niciodată nimic pentru tine e mare lucru. Bravo vă!
8: Da, mulțumim frumos și chiar încercăm să facem asta pentru toate animaluțele aflate în nevoie, motiv pentru care s-a și deschis de curând Spitalul Sache, un spital veterinar social, primul de acest gen din România.
11: Unde
8: sunteți? Unde? Suntem în Dâmbovița, în Tărtășești, strada Liliacului numărul 7, și încercăm să oferim șanse pacienților care nu pot să ne spună exact ce-i doare sau ce-i supără.
11: Zi-mi, te rog, în momentul de față, pisica unde?
8: Pisica este în acest moment la Spitalul Asociației Sache. Este sub atenta observație a colegilor noștri.
11: De în afara pericolului, nu?
8: Este în afara pericolului, da. Manifestă un comportament extrem de blând, pentru că ne-am dat seama în momentul în care am încercat să o salvăm că este blândă, deoarece m-am pus pe burtă pe marginea peronului și am încercat să o chem, să văd dacă mă lasă să o ating, și m-a lăsat să o ating pe nas.
11: I-ați dat vreun nume?
8: Așa. Momentan nu avem un nume, însă avem pe pagina noastră deja deschisă o secțiune. Este un băiețel.
9: Sugestia noastră ar fi
10: Laur.
8: Să-l onorăm.
9: Polic a fost găsit la Politehnică.
8: Da, păi avem acolo, chiar vă așteptăm cu un comentariu pe pagina noastră cu propunere de nume, că facem sondaj.
11: Te referi aici la sache.info, nu?
8: Da, unde? Sache.info, și avem și pagina de Facebook, ne găsiți.
11: Și unde pot să scriu sugestia mea pentru nume? Că văd aici ce facem impact.
8: Pentru nume, pe pagina noastră de Facebook.
11: A, pe Facebook, am înțeles.
8: Da,
11: am înțeles.
8: Avem acolo deschis secțiunea de comentarii pentru nume și da, Poli este un nume foarte des întâlnit.
11: Poli, un nume de la Politehnică.
10: Da. Eu zic Laur, că Petrache Poenaru s-ar putea să fie cam greu.
8: Da. Oricum, vă mulțumim mult de tot pentru atenție și pentru faptul că s-a mediatizat și a fost atât de viral acest caz. Și ne dorim din suflet să fie oarecum un exemplu că se poate. Că se poate și în România să ne rupem un pic din timpul nostru și să încercăm măcar să oferim o, să oferim o șansă unui animăluț aflat în nevoie, pentru că
11: cum spunea
8: situația așa cum e.
11: Atât de frumos Sfântul Paisia Ghioritul, să vă purtați frumos cu animalele, fiindcă ele nu au alt rai în afară de cel pe care noi oamenii suntem capabili, sau mai bine zis datori, să li-l oferim pe acest pământ.
8: Așa este, și cred că dacă Dumnezeu nu și-ar fi dorit ca aceste ființe să existe, nu le-ar fi creat și n-ar fi fost așa.
11: Și orice stare ai avea, noi cei care avem animăluțe, orice stare ai avea, oricât ai fi de supărat, sau chiar dacă le-ai certa, ele vin și te pupă după aia. Cine mai face așa ceva, știi? După o ceartă să vină să te pupe.
8: Uite,
11: cineva zice că poate Miracol ar fi un nume bun.
8: Da, chiar a fost un miracol faptul că s-a lăsat, să spun așa, capturat fără prea multe incidente, mai ales că fereastra de timp în care puteam să facem asta era foarte mică, undeva după miezul nopții până la ora 4 dimineața.
11: 5
8: când
11: nopți?
8: S-ar fi... Da.
11: Una după alta ați stat acolo la metrou?
8: Laura, prima Laura a stat acolo 3 zile și 2 nopți, iar noi am plasat cuști în a treia noapte. Nu a intrat pentru că era foarte panicat și nu se înghesuia decât într-o gaură de scurgere atunci când treceau garniturile. Și am reușit să-l extragem manual și a fost foarte receptiv la orice sunet de chemare pe care l-au scos colegii și la orice bucățică de mâncare pe care i-am putut-o oferi ca să-l ademenim și să-l păcălim, să spunem așa, să se lase prins.
11: Ce poveste! Așa cum ziceam la început de emisiune, trecem de la pisici la căței. Dragilor proprietari de căței, stăpâni de căței, când ieșiți în zilele astea caniculare pe afară, verificați asfaltul. Imaginați-vă, sau scoateți papucul din piciorul vostru, dacă vă arde, să știți că aceea senzație, poate chiar mai pregnantă, este pentru un cățeluș, da? Nu mai legați căței de stâlp în timp ce voi mergeți la cumpărături, că le arde la pernițele alea, la piciorușe.
8: Da, mai lăsați în cuieți în mașină.
11: Verificați asfaltul. Cele mai bune ore sunt dimineața de a scoate cățelul.
8: Și foarte important, recomandarea noastră asociației ISAC este să plasați boluri cu apă, sticle tăiate de la jumătate cu apă, pe spațiile publice oriunde se poate, pentru ca animalele comunitare și păsările, da, să se poată adăpa și să nu umble însetate.
11: Ziceți-mi și mie, vă rog frumos, ceva frumos de porumbei ca să-mi fie și mie mai dragi.
8: Hai, ce să vă zic, eu am o colecție de porumbei pe care o hrănesc spre disperarea vecinilor.
11: Și a mea!
8: Da. Și porumbei, vieții de ei, după ce au fost domesticiți și utilizați ca restul animalelor
11: abuzați,
8: de care ne bucurăm sau nu, da, acum societatea îi lasă de izbeliște și urăște puțin, dar sperăm să schimbăm paradigma asta treptat, cum încercăm să o schimbăm și pentru căței și pentru pisici și încercăm un pic să contribuim la schimbarea mentalității, deoarece românul de astăzi nu prea mai găsește timp pentru vulnerabilitate, pentru compasiune. Suntem foarte ocupați.
11: Și poate facem ceva ca să nu mai vedem chiar și prin satele astea de bogați din jurul Bucureștiului, căței care stau în lanț ani și ani și ani de zile. Sunt dita mai căței, că oamenii și-au căței mari ca să arate puterea, să arate cât de important sunt ei, și țin acolo legați săracii niște sufletele chinuite ani de zile.
8: Da, există modificări legislative în sensul ăsta cu interzicerea utilizării lanțului, dar da, partea de aplicare încă este un pic deficitară.
11: Mulțumim tare mult!
8: Ar trebui, noi vă așteptăm!
11: Laura, mulțumim tare mult! Salutări tuturor celor care au fost acolo alături de... Efectiv, ne-a făcut ziua!
10: Da.
11: Pe bune!
8: Mulțumim,
11: am ajuns să mă bucur atât de tare la o poveste cu final fericit și cu... La urmă urmei... E o miză, dar nu este o miză atât de mare, gen macro, deși este viața unui animăluț. Efectiv, faptul că o pisicuță a fost salvată și că atâția oameni s-au pus la oaltă ca să salveze o viață a unui animal atât de vulnerabil.
9: Fericirea stă în lucrurile mici.
11: Exact, ăsta e momentul în care îți dai seama de lucrul ăsta.
10: Da.
8: Mulțumim mult de tot, pentru tot.
9: La revedere, felicitări.
8: La revedere, numai bine.
11: Mulțumim, pa, pa, pa.
10: Mie asta mi se pare adevărata bunătate, știi? Să faci, să salvezi o formă de viață, o ființă care nu poate să-ți întoarcă gestul ăsta, nu poate să facă nimic cu tine, să-ți facă ceva înapoi, să-ți rămână dator sau să... Mă rog, doar rămâne recunoștință, știi?
9: În general, când facem un bine, indiferent cui l-am face, să nu așteptăm să ni se întoarcă.
10: Asta e...
11: Eu am citit o chestie, am și căutat pe ChatGPT și mi-a confirmat. Voi știați că atunci când voi plecați de acasă și câinii rămân singuri, ei se bucură foarte tare la întoarcere pentru că au impresia că au fost abandonați și că tu nu te mai întoarci niciodată?
10: Da, evident că au frica asta că nu o să te mai întorci niciodată la ei, dar pentru toți cei care, nu știu, n-au cum să-și ia animalul de companie în vacanță sau pe unde pleacă și stau cu inima strânsă la gât, ce am descoperit e că ei nu au timp, adică dacă pleci 5 minute sau 3 zile, la ei nu au noțiunea timpului, știi? Pentru că de regulă te gândești, aoleu, plăcut.

0: porumbei când pleci mă ocup eu dacă vrei.
1: Nu, nu, nu, lasă, e în regulă. O să-ți trimit unul al păcii.
2: Te duci și le dai drumul.
1: Că păi, dar știu să se întoarcă. Porumbeii mei.
0: Le stric GPS-ul. Zboară.
1: N-ai cum, au un GPS interior extraordinar de bine dezvoltat. Deci ei știu întotdeauna unde, unde au cuibul. Nu-l uită, indiferent de cât de mult zboară și cât de mult rătăcesc. Ei întotdeauna știu să se întoarcă acasă.
2: E și vorba aia, că nu pleacă câinile de la măcelărie.
1: Da, sau faptul că au o busolă interioară foarte bine dezvoltată și un văz extraordinar de bun.
0: Păi voi dacă o să vindeți vreodată casa aia, porumbeii se vor întoarce.
1: Dar bineînțeles.
0: Nu puteți să vă mutați cu porumbeii. Voi vă mutați, porumbeii nu.
1: Da, adică dacă mi-aș muta acum cuibul meu, da, dacă ne-am mutat noi cuibul cu tot cu porumbeii, stai seama că noul proprietar.
0: Zic că luați-i. Păi nu pot, că sunt setați așa.
2: Câți porumbei ai?
1: La ultima numărare erau vreo 400, dar îți dai seama că sunt mult mai mulți.
2: Și ce le dai de mâncare?
0: 4.
1: Cum adică ce să le dau de mâncare? Bobițe din alea de ale lor, dar sunt...
2: Nu merg de câine, nu? Adică
1: nu cred că merg de câine. Le dau pastramă. Dar îți dai seama că sunt carnivori. Ei, adică fiecare porumbel are mineluș la...
2: Cine rânește la porumbei?
1: Tăviță.
2: Tavi.
1: Tăviță, da, tăviță. Bravo. Este nebunit după ei, de-i ține controlată, are grijă de ei, vaccinează, îi pupă, le cântă. Da, și fiecare porumbel are un ineluș cu numele lui și cu numărul de telefon.
2: Al cui?
1: Al lui Tavi, nu al meu.
2: Păi așa... Să 400 de telefoane.
0: Asta zic, dar păi tot, nu, tot întâmplă... impresarul din România are numărul.
1: Se întâmplă foarte rar, pentru că ți-am zis, ăștia sunt antrenați, nu pleacă de acasă.
2: Alo, domnul Tavi, să trăiți.
1: Da, v-a scăpat porumbelul.
2: Pentru concert? Nu, pentru porumbei.
0: E cunoscut că scapă porumbelul, da, Tavi.
1: Să știi că toată treaba asta cu columbofolia, cum se numește, mă?
2: Columbofilii.
1: Columbofilii sunt o comunitate foarte bine.
0: Sună
1: pregătă.
0: Foarte ciudat, crede-mă.
1: Columbofil?
2: Da,
0: e ceva în neregulă acolo.
1: Nu e.
0: Bine, hai
2: mai,
0: că de...
2: Mai și mâncați așa din când în când?
1: Ha? Nu.
2: Serios?
1: Absolut, nu, nu.
0: Păi de-aia s-a făcut vegetariana, că poftea.
2: Nu-s de carne, nu-s de plimbare.
1: Las-o așa, Daniel, hai să trecem mai departe.
0: S-a făcut vegetariană că a realizat că cu aia în curte sigur sunt hață și a zis mai bine mă opresc din tentație, da. Și nu mai mănânc carne deloc, să mai
2: pofesc. Să mor de foame, n-aș putea să...
1: N-ai putea, nu?
2: Nu, nici nu. De-aia îți dai seama că eu am balconul mare unde stau. Adică așa. Dacă ești un porc, dar mă uit în ochii porcului ăla, știi? Și de Crăciun mă duc să-i fac felul. Deci nu, dacă aș vedea animalul în față și m-aș juca cu el în fiecare zi, n-aș putea să-l pap.
1: Eu ce să zic, că nu consum carne, dar nu pot să fiu ipocrită să spun că nu consum din considerentele astea, pentru că cineva care îmi spune că nu consumă carne din considerente foarte empatice și de nobilime, eu am pretenția să nu poarte nici haine de blană, de piele naturală și așa mai departe, că practic este același lucru. Nu consum carne pentru că
2: am probleme. Da, dar n-ai văzut animalul, adică nu-l cunoști.
0: Eu am mai aflat ceva în dimineața asta, că columbofilii sunt cei care țin cu Columbia la mondiale.
1: Da. Foarte bună asta.
0: Asta
1: foarte
0: a zis un ascultător și mi se pare foarte corect.
1: Uite, descrie Alina. Și noi suntem columbofili și la fel procedăm cu porumbei. Acum vor merge la maraton extrem în Lituania și Polonia. Vezi? Adică e o comunitate extraordinară, da.
0: Care este numele pe care Tăviță l-a dat porumbeilor? Dăm două, trei exemple, așa, că l-auzi strigând pe acolo. Nu l-auzi vorbind cu ei?
1: Gigel, Viorica, Paseluța.
0: Viorica e nume de vacă, mă.
1: Păi nu, e
2: de prim-ministru.
0: Bă, nu știu, vorbesc de animale aici.
1: Nu știu, ei strigă într-un fel, dar ei...
2: Într-un mare fel îi strigă.
1: Într-un mare fel, dar să vezi ce frumos se joacă pe cerul Bucureștiului.
2: Dansează?
1: Da, dansează, se rotesc.
2: Fac ora unirii, adică...
1: Meinaito, dansul pinguinului.
2: Da. Brasoveanca.
0: Dansul găinii face porumbelul?
1: Mai puțin.
2: Auzi, dar tu nu poți să te duci cu ei să faci firmă de evenimente, să mergi la biserici, știi? Când ies mirii din biserică, pac, ai dat cu...
1: Să știi că m-am gândit.
2: Cu nariparea.
1: Să știi că m-am gândit în...
2: Și da. Eventual să dresezi câte 2-3. Să întindă un ceașaf, cum au întins aia la New York, de a cerut-o sus pe Empire State Building.
1: Așa.
2: Să scrie ceva pe porumbei.
1: Da, Daniel, că eu altă treabă n-am. Mă duc acum, îi învăț și engleză.
2: Băi, mi-amintesc apropo de un ceașaf din trăsta. Mai țineți minte pe vremuri la mare? Trecea un planor.
0: Da, cu Nutline, cu alune, cu ceva.
1: I love semințe.
2: Alca, cu ceva, nu știu.
0: Așa.
2: Pac, și puteai să

0: la un moment dat mesaj. Adică dacă tu erai pe plajă cu o domnișoară sau, nu știu, urma să o ceri de nevastă, puteai să scrii, te iubesc.
1: Hai la masă, Emma.
0: Deci tu poți să faci bani cu porumbeia.
2: Păi știu că poți să... Tu de ce crezi că-i țin?
1: Dar nu o lasă tare.
2: Dar nu să... Eu aș face niște bani cu ei.
0: Cine are nuntă în weekendul ăsta?
1: Dacă ai, ai și albi?
2: Da, cum
1: să
2: nu? Că
1: suntea rezervația albi la nunți
0: și la morunte negri.
2: Mamă, Daniel.
1: Noi nu vedem culori.
2: Hai afacerea cu porumbei. Hai columbofili.
0: Hai columbofili.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic. Nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti. La nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru...
3: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez 5,49 lei de grame, Del Mario Zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
7: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2020. În limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
14: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
16: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
17: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
18: Cred că iubește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
19: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
20: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
21: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 de ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
22: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
23: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
24: Uită de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
25: Pe 4 și 5 iulie vino la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
26: Ne întoarcem la hituri.

0: Care ați plecat în vacanță?
1: Pe care?
0: Pe care ați plecat în vacanță? Ema, nu ne dai și tu o vacanță, ceva, o...
2: Luați vacanță.
0: O treabă, o ceva.
1: Vă dau eu dacă vreți. Vă dau eu cel puțin bani pentru vacanță, vreți?
0: Da.
2: I just want a time.
1: Avem concursul ăla. Eu v-am ascultat în fiecare dimineață și am auzit concursul cu
3: Cristian Tur.
1: Ema, îți aduce aminte luni când ne-am văzut, ți-am zis, băi, cât de tare e concursul ăla, că dau oamenii 1500 de euro voucher.
2: Mamă, să te duci în vacanță în Grecia, e...
1: Chiar asta i-am zis, băi, nu cred că e...
2: Nu e așa că regreți câteodată că ești angajat la Radio Zuș și că nu poți să participi.
0: 1500 de euro.
1: Da, enorm.
0: Nu de lei.
1: Astăzi, oricum, avem premiu zilnic și avem și marele premiu. Premiu zilnic este un abonament Travel Prime, valabil pentru un an de zile, începând din momentul în care se câștigă. Valoarea premiului de 79 de euro și avem și marele premiu cu un voucher de 1500 de euro care poate fi folosit pentru achiziționarea unei vacanțe, atenție, în Grecia, mai exact, cu avionul în Creta, Zakynthos, Corfu, Kefalonia și Rodos. Foarte tare. Poate fi folosit până pe 25 august 2026, deci vă și trimitem în vacanță. Țac, pac. Pentru asta avem numărul de WhatsApp 0748111550.
0: Și un fel de Grecia pe gratis.
1: Exact.
0: De la Cristian Tur.
1: Grecia cu plăcere. Ce să scrieți în mesajul pe care îl dați pe WhatsApp-ul clasic de la noi? Cum arată vacanța perfectă în Grecia? În trei cuvinte. 1, 2, 3.
2: 1, 2, 3. Cum arată vacanța perfectă în Grecia în trei cuvinte? Hai că e simplu.
0: Hai că...
2: Mai simplu de atât.
0: Cristian Tur te pune în avion.
1: E și simplu și complicat. Știi că chestia asta foarte simple mi se par cele mai complicate. Cum poți să iei tu altuia fața când trebuie să spui niște chestii simple?
0: Haideți. Hai, pregătiți buletinele, pregătiți bagajele, că plecați în Grecia cu Cristian Tur, care vă dă voucher de 1500 de euro.
2: Ai, ai, ai, ai.
1: Vă așteptăm, vă așteptăm.
0: Direct de pe plajă, Adina Ferezan, bună dimineața!
1: Te-ai dat cu cremă?
4: Da, sunt pregătită! Bună dimineața, senatorii au respins legea care interzice vapatul în spațiile închise, noi taxe pentru turiști în Italia, 25 de grade acum în București. Media de admitere la liceu ar putea scădea anul acesta. Ministerul Educației estimează o scădere de aproximativ 20% din cauza notelor proaste. Astfel, la liceele la care anul trecut s-a intrat cu 9,70, anul acesta s-ar putea intra cu 9,50, spune secretarul de stat Sorin Ion. Însă, lupta rămâne strânsă pentru liceele bune. Sfatul pentru elevi este să bifeze cât mai multe opțiuni realiste pe fișa de înscriere. Completarea fișelor se va face între 13 și 20 iulie, iar pe 22 are loc repartizarea computerizată. Senatul respinge legea care interzice vapatul în spațiile închise. Ieri senatorii au votat împotrivă. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional. Inițiativa propune extinderea definiției fumatului, astfel încât să includă inhalarea aerosolilor rezultați din încălzirea sau vaporizarea produselor care conțin tutun, nicotină ori alte substanțe destinate inhalării. În prezent, legislația interzice doar fumatul clasic în spațiile publice închise, iar folosirea dispozitivelor electronice este restricționată doar în anumite situații, în special în mijloacele de transport în comun. Taxe noi pentru turiști în Italia. Biletul de intrare la Panteon a crescut de la 1 iulie de la 5 la 7 euro pentru persoanele cu vârsta peste 25 de ani. În urmă cu 3 ani, edificiul roman cu cea mai mare cupolă nearmată din lume era gratuit. Și Fontana di Trevi se vizitează contra cost din ianuarie anul acesta. Cine vrea să o vadă de aproape plătește 2 euro. Iar Veneția vrea să impună o taxă de intrare în lagună. Aceasta ar urma să crească de la 5-10 euro, cât este în prezent, la 50 de euro. La sport, încă 3 echipe s-au calificat în optimile cupei mondiale. Vorbim despre Spania, Portugalia și Elveția. Portugalia lui Cristiano Ronaldo a învins Croația lui Luca Modric cu 2-1, iar Spania a trecut de Austria cu 3-0. Cele două forțe se vor confrunta pentru un loc în sferturi luni pe 6 iulie. Elveția, care a învins în această dimineață Algeria, scor 2-0, se va duela în optimi cu învingătoarea meciului dintre Columbia și Ghana, programat mâine dimineață de la 4:30. meci. Tot la noapte are meci și Messi, Argentina întâlnește capul verde de la ora 1. Iar diseară, de la ora 21, e programată partida Australia-Egipt. Meciurile sunt transmise în direct de Antena 1. Iată și datele despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
4: Vreme instabilă și astăzi în aproape toată țara. ANM anunță ploi, descărcări electrice, vânt și posibil grindină. Maximele termice vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade Celsius. Și în București așteptăm ploi spre seară. În termometre vor fi 32 de grade. Acum avem 25. Știrile orei se opresc aici. Continuă Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
0: Bună dimineața!
1: Încă o dată!
0: Bună dimineața încă o dată! Ți-ai făcut bagajele? Tu nu pleci în Grecia în vara asta?
1: Nu, no, am fost o singură dată, nu e filmul meu, dar e simpatic.
0: Japonia.
1: Da, Japonia pentru al treilea la rând. Succes. Atât de mult îmi place. Mulțumesc.
0: În Danemarca ai fost?
1: Nu, dar am mai vrut.
0: Pentru că e bine de mers în Danemarca. Copii...
1: E scumă acolo, ce? Are probleme, e scump.
0: Da, da, și educația.
1: Da, știu.
0: Merită.
1: Cred că mi-ar plăcea super mult Finlanda, Norvegia, Danemarca, civilizația care îmi place mie.
0: În Danemarca se face viitorul, acum se clădește viitorul. Copiii cu vârste între 6 și 16 ani iau parte obligatoriu la cursuri săptămânale de empatie.
1: Dacă îmi ziceai religie, intram într-o discuție.
0: Tratate la fel de serios ca matematica ori engleza. Această educație socio-emoțională presupune a ști să asculți. Ascult radiozul. Să-l susții pe celălalt.
1: Bravo, ascultă radiozul.
0: Să dezbați diverse idei. Și
1: alte radiouri nu sunt mai bine, așa?
0: Ok, și să fii bun cu animalele. Exact ce am făcut noi dimineața asta când am sunat-o pe Laura de la Sake Foundation și am vorbit de pisicuța salvată la metrou. Și în România am înțeles că din toamnă se vor introduce niște cursuri interesante pentru copii, gen trolling și agresivitate digitală, cum să distrugi o postare pașnică de pe Facebook sau Instagram, ignori subiectul și te dai direct la cetățean. După aia arta lui, tot din toamnă, arta lui, da, tu știi cine sunt eu.
1: De ce? Nu ți-a spus maică-ta nici până acum?
0: Teoria scosului din sărite cu muzica dată Blanao.
1: Superb.
0: Cursuri de privit urât. Și
1: bullying dus la nivel de artă.
0: La Doamne ferește.
1: Super.
0: Da. Deci mi se pare tare frumos în Danemarca. Copiii între 6 și 16 ani, adică atunci când se călește fierul,
1: da.
0: Iau parte obligatoriu la cursuri de empatie. Se dă notă, adică nu ne batem joc, da?
1: Sunt tare curios cum se va nota dacă ești empatic sau nu ești empatic.
0: În primul rând că n-ai voie să te bagi peste colegul care vorbește.
1: Păi uite, noi facem asta și suntem empatici unii cu ceilalți.
0: Asta se învață la radio.
1: Ah, înțeles. Deci noi avem școala de radio.
0: Da. Ah. Aia veche, știi, trebuie să întrerupi, să te bagi, să fii tu, să...
1: să dai cu cotul, să dătăm mai încolo un pic. Am înțeles. Bun, hai să facem și
0: Grecia gratis cu Cristian Tur.
1: Ema, zi ce
2: mai
1: faci?
2: Mai stați un pic, am nevoie
1: mai
2: de timp.
1: Mai stau, așa, am văzut când făceai semn aici, disperată, nu știam exact despre ce e vorba.
0: Disperata, mâine-i gata!
1: Abia aștept.
0: Aveți grijă cu ce companie zburați în vara asta, să nu zburați cu aia din Canada. Compania Air Canada. Nu trece prin cea mai fericită perioadă.
1: Mi-am zburat cu Air Canada când am fost în Vancouver.
0: S-ar putea să fi zburat cu domnul ăla care de 17 ani n-avea licență pentru zbor. Deci omul era pilot.
1: Nu există.
0: Pe bune? Deci omul era pilot și nu avea licență pentru așa ceva.
1: That's crazy.
0: Da, un alt pilot al său a intrat într-o criză convulsivă în timp ce ținea manșa unui avion cu 61 de pasageri la bord. După ce a smuncit de câteva ori în mod brutal comenzile avionului, a fost nevoie de intervenția pasagerilor, Doamne ferește, pentru a-l imobiliza și a scoate de pe locul său, în vreme ce copilotul a preluat controlul aeronavei. Deci Air Canada în vara asta skip.
1: Mamă, îți dai seama că în momentul în care vin o astfel de informație către public, mă, n-ai cum să o scalzi. N-ai cum. Adică ăla e un damage de imagine foarte, foarte mare. Dar vezi tu că iau problemele astea cu piloții care n-au brevet, licență. Da. Noi avem problemele cu Romața, care sunt de asemenea foarte grave. Stăteam și mă gândeam ieri, având în vedere că o să plec pe la jumătatea lui august, oare o să pot să zbor de pe Otopeni?
5: Și asta e o treabă.
1: Am văzut ieri un comunicat dat de guvernul României.
5: Pfizer a zis că dacă nu dați bani medicamentele pe care le-ați comandat,
1: Pfizer a intrat din partea cealaltă. Prima lovitură, primul pumn din partea dreaptă a venit din partea unui judecător de la București, dacă zic bine, care a spus că s-a pierdut nu știu ce pentru angajări fictive, angajări de-astea pe submână.
5: E un conflict de muncă și nu trebuie să oprești o țară întreagă să...
1: Da, judecătorul a spus că e ok și că trebuie suspendat până nu se rezolvă întreaga situație de acolo. Și după aceea a venit și Pfizer-ul pe turnantă.
5: Domnul judecător, hai mai pe la iarnă încolo, pe ianuarie, februarie, când nu pleacă lumea toată... Da.
1: Bine, guvernul României a declarat ieri să nu ne facem griji, că lucrurile sunt sub control și că nu vor exista probleme de genul ăsta.
3: Dor de mare? Stai pe zoo acum și ești mai aproape de Grecia. Se ocupă Cristian Tur de asta. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
1: Ia zi, Emma, cu cine vorbim?
6: Alo, bună dimineața!
7: Bună dimineața!
6: Pregătiți puțin așa de Grecia, de o vacanță, de ceva?
7: De Grecia ești pregătit tot timpul.
1: Te așteaptă practic
7: de câteva mii de ani să mergi la ei, să-i vezi.
5: Da, dar vedeți că a apărut un personaj mitologic, peștele cu cu cap de iepuri.
6: Peștele cu dinți.
5: Nu, ce se întâmplă? Ei au avut acum câteva mii de ani niște personaje mitologice, au dispărut și atunci, hai să inventăm ceva. E marketing.
1: Cum te numești?
7: Iosif mă numesc.
1: Iosif, Emma este foarte greu de impresionat. Sunt tare curios. Ce ai scris tu între cuvinte de ai îmbărligat-o pe Emma?
6: Sunt greu de impresionat, dar sunt atent așa.
7: Dacă aș fi reușit să o impresionez doar cu trei cuvinte, înseamnă că aș fi fost mare.
1: Asta zic, ce ai zis, ce ai scris?
5: Nu că ești mare, ești grande.
7: Am scris pur și simplu albastru-azuriu, culoarea mării din Grecia.
1: Așa?
7: Calamar, pentru că sunt un gurman și întotdeauna mi-a plăcut să mănânc
1: place?
7: La ei calamarul umplut. Și dolmadachia.
6: What is
5: adică
6: dolmadachia?
5: Sarmale, Emma, dolmades.
7: Sarmale.
5: Dolmadachia sunt alea micuțe, că achia la...
7: Exact.
5: Da.
7: Exact.
1: Deci, Emma, acum când ne-a spus omul concret, pe tine ce te-a cucerit de la ales fix pe el? Ia, sarmalele, calamarul?
6: Cu calamarul că mi-o foame de nu te mai cunosc, nu se mai înțelege mintea cu sufletul.
5: Omule, dacă pleci în vacanță, să intri pe la Humanitas, să-ți iei cartea aia scrisă de un mare filozof grec.
1: Și grec, e ok. Cum îl cheamă? Okay. Nu te uite la mine, că eu nu știu să zic. Te uiți disperat la mine, eu nu știu cum sunt.
6: Cum îl cheamă Daniel?
1: Lasă-mă, că nu știe.
5: Suvlachii.
1: Așa, mă.
6: Da, și să-ți iei cartea aia, 1000 de zile în Ghiros.
7: 1000 de zile în Ghiros.
1: Și nu uita de țațichi în picioare.
5: E în Ghiros, da.
6: Amintiri din țațichi, ai citit-o?
5: Mi-am să aminte cum îl cheamă pe filozof. Saganaki.
1: Așa, mă.
7: Saganaki.
1: Oh, mor cu voi. Cât de des mergi în Grecia, omule? Sau de câte ori ai fost în ultimii ani?
7: Da, de foarte multe ori și îmi place foarte mult și muzica grecească. Plutarhos e unul dintre favoriții mei.
5: Da, și al meu.
7: Dacă ați putea să puneți ceva de
5: o să avem
7: Plutarhos.
5: La hitul monstru al verii, îl avem pe zeul muzicii grecești, și anume Constantinos Argyros, care a scos o piesă, se cheamă Cabanes, înseamnă clopote. Și e vorba despre o fată cu ochii albaștri de care el se îndrăgostește și toate clopotele de pe insula respectivă bat pentru ea. Cabanes.
1: Frumos.
6: Cabanes.
5: E muzică nisiotică, adică muzică care se ascultă în insule.
1: Da. În momentul de față vrem să te felicităm. Ai îmbârligat-o pe Emma și ți-a ieșit. Și ai câștigat un abonament de la Cristian Tour Travel Prime, valabil pentru un an de zile.
6: Vezi că găsești o grămadă de oferte acolo, asta super zic, șmechere.
1: În baza abonamentului ăstuia, să știi că ai reducere exclusivă, acces prioritar, servicii premium, pe site-ul lor, pe cristiantur.ro, poți să vezi toată treaba asta. Și de asemenea, intri în joaca pentru marele premiu, pe care vreau să-l dăm chiar în momentul ăsta. Te pupăm, te îmbrățișăm, să fii bine.
7: Și eu la fel.
1: Zi-mi, în cazul în care vei câștiga imediat marele premiu, care este mai exact un voucher de 1500 de euro, în care dintre astea îi merge cu Cristian Tur? În Creta, în Zakynthos, în Corfu, în Kefalonia sau Rodos?
7: Care e greu de ales, dar cred că aș merge în Lindos, în Rodos.
5: Da, Rodos, frumos. Rodos. Am fost, da, frumos în...
6: Mă Rodos invidia că nu o să ajung acolo anul ăsta.
1: Mă Rodos invidia. Bine. Bine, Iosif, rămâi acolo.
7: Faină emisiune, super.
1: Mulțumesc.
5: La revedere, pa.
1: Rămâi, nu închide, că poate câștigi marele premiu. Te anunțăm în direct în momentul ăsta, da?
5: Păi, Ema, okay, să nu uităm că... cum te cheamă?
1: Iosif.
5: Iosif, nu uita că București a avut un parte de un primar grec.
6: Ah.
1: Te referi la cel care a plecat în Grecia?
5: Nu. Nu Oprescu. Piedonakis.
1: Mi-e greu să râd.
6: Hai, Adi,
5: poate câștigi un băt.
1: Da, așa, un pic, toată presiunea pe mine.
5: Din partea mea pentru Iosif, un băț de gyros.
1: Gata, am deschis.
6: Ia zi.
1: Am deschis, deci de la 1 la
6: 5.
1: Ia să vedem.

0: bagajele secunda asta. Emma, apăs?
1: Miconoș, Miconoș.
2: Apasă.
0: Apăs?
2: Apasă.
0: 3 mi-a dat.
1: Apăță.
2: 3.
0: Puteți să vedeți asta pe Insta Story că filmează colegii noștri.
1: Da.
2: Ia stați un pic așa să identificăm aici.
0: Deci
2: Iosif,
0: să știi că n-ai câștigat premiul cel mare, dar rămâi cu abonamentul care îți oferă super reduceri.
3: Ce? Mulțumesc mult de tot.
0: Cu mare drag.
1: Mulțumesc mult, domnul Adi.
0: Te îmbrățișez.
3: La revedere.
0: La fel. Cum?
1: Cât a ieșit?
0: 3.
1: Triada.
0: De la 1 la 5 a ieșit 3. Bă, dintre toate astea, cred că aș încerca Rodos și eu și poate Corfu, pentru că am prieteni care au fost acolo și mi-a spus că a fost foarte
1: fain. Te duci cu Corfu
0: fain.
1: În vara asta?
0: Da, mă duc cu Corfu. Da, fii atent că mă uit că efectiv oamenii ăștia, omul ăsta care va câștiga în momentul de față, va trebui să-și facă bagajele, pentru că pe 25 august deja trebuie să plece.
4: E ziua mea!
0: E ziua ta!
1: Când e ziua ta?
4: 25 august!
1: Deci Grecia gratis din partea lui Cristian Tur. Calimera.
2: Stai, astăzi este ziua ta?
4: Nu, pe 25.
1: Vai.
4: Sunt mult.
0: Efectiv. Până de ziua ta.
4: Să vă mai spun ceva. O singură dată am fost în Grecia.
1: Unde?
4: Anul trecut în Chalkidic, e prima dată.
1: E frumos.
4: Da.
1: Știi cum e? În Grecia și unde e urât e frumos.
4: Și unde e urât. Anul acesta am zis că mergem tot în Grecia în septembrie, dar încă nu am rezervat nimic.
0: Ai știut tu de ce?
4: Am știut eu de ce, da. Vă mulțumesc.
0: Zi-te rog cum te numești. Prezintă-te lumii.
4: Maria,
0: de unde ești?
4: Din București.
0: Maria, deci pe lângă faptul că ai împușcat când ai câștigat premiul zilnic, acum, hai să-ți mai spun o dată ce ai câștigat, vrei? Ca să te bucuri așa cum trebuie.
4: Da.
0: Un voucher de 1500 de euro pentru Grecia, cu avionul, în următoarele destinații. Și îți alegi unde vrei tu, Creta, Zakynthos, Corfu, Kefaronia sau Rodos.
2: Ai.
4: Cred că în oricare ar fi frumos, dar mai mult despre Creta am auzit.
1: Exact, sincer vă spun un om care a bătut toate pietrele Greciei.
4: Chiar te urmăresc, Daniel, pe Instagram.
1: Criti Calitera, adică e cea mai bună.
0: Felicitări, da. Te pupăm.
4: Mulțumesc.
0: foarte tare.
4: Mult de tot.
1: Și dacă ești în ce perioadă o să mergi?
4: Păi trebuie până în 25 august să merg.
1: Dă-mi un mesaj pe Instagram, Daniel Buzdugan, spune-mi când ajungi în Creta că te aștept. Ne vedem.
0: Îți cere comision, Daniel.
4: Mulțumesc.
1: Un Fredo Espresso bem împreună.
4: Și astăzi este bine.
1: Îți spun de pe acum, din start îți zic Hronea Pola, adică la mulți ani!
0: La mulți ani!
2: La mulți ani!
5: Tu când pleci în vacanță? Hai pe cristiantur.ro și ne ocupăm noi de tot. Doar fă-ți bagajele și lasă-te pe mâna profesioniștilor. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
1: Ce pot să vă spun? Va spune un grec, da, Buzduganakis, că Cristian Tur este panteonul la turismul care se face pentru Grecia și pentru România.
0: Câtă dreptate, romul ăsta și nici din român.
1: Deci este Acropole. 10%
6: reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
8: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
9: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase,
10: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uite asistentul.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Service SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
6: Carrefour prezintă Promo Hit. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
11: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice mijloace care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronon Day sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: tu v-a zis că sunt singurul care muncește astăzi. Uite, Daniel n-are căștile, Emma acum a intrat pe ușă. Da, să știți, bazați-vă pe mine aici.
1: Hai să facem...
2: Eu munce... Auzi? M-auzi?
0: Te auzi, da.
2: Muncesc remote.
1: Remote, da. Hai să facem hitul monstru al acestei minunate veri.
0: Emma, tu unde te duci când te duci?
1: Să spală pe mâini, des.
2: Pauze?
0: Da. Mă, tu nu
2: mă duc la toaletă,
0: nu
2: ți-am spus că de fiecare dată, după fiecare intervenție, mă duc la toaletă, că am nevoie?
1: Ți-e greață de noi? Ce...
2: Nu, dar așa funcționez eu.
1: Ai, am desfăcut.
0: Pare crazy.
1: Radio Aventurat.
2: Da, nu te supăra.
1: M-am dus la omul în casă. Din România făcea Emma. Intram în case la oameni.
2: Da, dar eu sunt pe litor salv, mă, și tratez de aia.
1: Sunt foarte curios, Emma. Tu ai făcut poze. Tu poți să faci un album. Ai făcut poze pe la toaletele oamenilor unde ai fost, în casele lor?
2: Da, stai seama că am făcut, că am plecat cu telefonul pe șustache și o să fac un muzeu al nevoințelor. Un muzeu al nevoințelor.
1: Topul șampoanelor de pe marginea căzii cu Emma.
2: Aoleu, ce bine era să am o maliție și acum...
0: Da. Era curat la oameni, nu?
2: Absolut, impecabil, da, da. Impecabil. Deci intram la oameni în baie, mă cântăream,
1: da.
2: Că aveau cântar fiecare dintre ei. Aproape în orice baie în care am intrat exista cât un cântar acolo, da. Mă cântăream și îmi dădeam cât un refresh în funcție de ce găseam pe acolo. Ba un deodorant de sub braț. Ce-mi place asta de sub braț.
1: La sub braț de la altcineva?
2: Ce ziceați că facem și tu care?
0: Stai mă un pic. Hai băgat bățul în roată, acum gata, m-am răsturnat.
2: De asta eu nu puteam să răspund niciodată, că mă tot întrebau colegii, bă, dar ce frumos miroși, cu ce te dai? Păi eu știu cu ce avea omul ăla.
1: Era diferit. Ba, bun. Farmec, ba, fa, ba.
0: Da, alea neapărat, e important să le ai în baie când te duci în vizită. Să le aibă gazda în baie, mai ales dacă vin momente mai grele. Și te panichezi când n-ai cu ce să dai.
2: Da, și profit de ocazie să le zic să rumână tuturor doamnelor care m-au primit în casele dumnealor și tuturor bărbaților care au ieșit special din duș ca să-mi facă mie loc. Unul chiar a ieșit cu clăbuș pe el, adică la propriu, și era ud, avea halatul pe el. Le mulțumesc pentru asta, pentru ospitalitate și pentru faptul că, bă, suntem oameni și avem atenție către nevoile celorlalți. Unde te mai duci tu și te primește cineva în baie?
1: Încet, da, du-te în chestia asta în Elveția.
2: Rămâna, doamnelor!
0: Eu v-am luat-o înainte, să știți. Deja asta care se aude pe spate este piesa Inei. Se numește Morenito. Și este câștigătoare de câte ediții, Emma? Că tu ești cu contabilitatea la emisiunea,
1: da,
0: asta.
1: E a doua. Okay. Cred că e a doua ediție.
2: Da, da. Daniel știe.
1: Azi avem o bătălie grea. Avem Ibiza vs. Mykonos. Îl avem pe regele, pe zeul muzicii grecești, Constantinos.
0: Hai un pic să ascultăm piesa asta, tu.

0: hai că oamenii o știu pe asta. E clar că este și în playlistul de la radio. Acum, Daniel, fă-ți numărul, te rog.
1: Ia uzi.
0: Zi-mi în primul rând de ce începe melodia așa.
1: Pentru că-i povestea aia frumoasă. Melodia se cheamă Cabanes și înseamnă clopote. Și e dedicată unei fete de care el s-a îndrăgostit într-o insulă. Și toate clopotele de pe insula

0: Daniel, vezi că oamenii pe aici zic clar, Ina. Vezi că vreau să vedem. Altcineva zice măcar nu Ina. Gata?
1: Gata.
0: Haide. Anunțăm numărul de telefon 021-409-1900. Votăm
1: pentru prima... Ibița sau pentru Mykonos?
0: Prima melodie care ajunge la 5 voturi e declarată câștigătoare astăzi la hitul monstru al verii. Alo?
2: Alo, bună dimineața!
0: Bună, cum te cheamă?
2: Liviu din Arad, sunt Liviu din Arad și votul meu pentru hitul monstru merge pentru Ina, Morenito!
3: Morenito!
0: Bine, mulțumim! Spoiler, pam!
4: Bună dimineața,
0: Adi, ce faci?
4: Bună dimineața, domnul Adi, bine ați venit la matinal.
0: La fel.
4: Bună dimineața, matinalii mei preferați, pentru că doi membri din matinalul meu preferat este la muncă astăzi.
0: Ok,
4: așa,
0: cu cine
4: votezi? Astăzi este pe sufletul meu și zic Grecia, melodia grecească.
0: Bine,
4: să ne bucurăm de weekend, zi faină tuturor.
0: Weekend fine side, te pupăm, pa, pa. Alo,
1: să
0: linia 3
1: și, da? Să mai dăm și ina,
5: bună dimineața.
3: Buongiorno.
5: Din Oradea Marius votez cu piesa lui Buzduc, Ina e fană, dar sau de playlist.
0: Cum?
5: Deci votez cu piesa lui Buzduc, a lui Ina, sau de tot timpul pe radio.
0: Ah, ok, am înțeles, da.
1: Bună,
5: votăm cu Buzduc.
0: Bună logica, mulțumim mult. 2 la 1 pentru Buzduc. Alo.
1: Hey.
6: Alo?
0: Bună.
6: Alo? Bună dimineața.
3: Româna frumoasă.
1: Doamna, vă aduc niște ulei de măsline din Creta în toamnă?
0: Deci 3
6: da,
0: la 1.
6: Da, domnul Buzduc, foarte frumoasă melodia.
0: 3 la 1, nu? 3 la 1.
6: Da.
1: Păi este zeu, mau, zeu muzicii.
3: Ai grijă cu căldurile, porumbițo, stai pe acasă, te rog.
7: Bună dimineața, Ema.
0: Neața.
3: Te pup, șeful meu.
1: Numai cu Ema vorbești.
0: Las-o, Tibi.
7: Florian din UK. Bună dimineața, băieți.
6: Hello,
7: mate. Cu melodia lui Buzdu. Calimera, Buzdu.
1: Calimera, ticanete.
0: 4 la 1.
7: Iahara, ici.
0: Las-mă cu minți, mai vorbiți așa. Hai, te pupăm, omule, spune la treabă.
7: Numai bine, Doamne ajută.
0: Ciao, pa, pa, pa. Ultimul telefon, probabil. Alo,
1: Ibița
0: cine?
1: Sau Mykonos?
8: Bună dimineața, Clau, Germania. Dacă fratele Hugă nu este,
0: nu e.
8: Ina.
0: Deci 4 la 2, vezi că pierdem, Clau, vezi că pierdem.
8: Nu cred.
0: Dai cuvinte, ne auzim mai încolo. Hai, spor la treabă, pa. Ciao, pa, pa, pa. Deci 4 la 2 pentru piesa lui Daniel. Alo, cine acolo?
1: Aici,
9: bună dimineața.
0: Salut, hitul monstru de astăzi, care este?
9: Gabriel Buzoianu, vă pup de la Zuga, de la Cateaua Leșinată.
3: Te pupăm,
9: mergem
3: Gabriel.
9: Mergem pe grecesc astăzi. Paragalo, Daniel, paragalo.
1: Paracalo.
0: Gata! Ceva cu totul și cu totul special astăzi la hitul monstru, piesa lui Daniel de la Constantinos.
1: Constantinos!

0: găsit!
1: Asta e muzica care se aude în Creta, în august, la Panighini!
0: Băi, bun, bun! Daniel, ai lovit-o, bravo! Ai simțit-o bine!
2: Ai dat-o! Sos de tot! Păi și ce? Hai! Da, hai, nu mai fac...
0: Băi, nu te auzi, Ema! Nu te aud, dă-te mai aproape!
2: Trebuie să mă simți, așa. Nu să mă auzi!
1: Stai cu mine!

0: cu peștile iepuri.
1: Jos de pe masă, jos de pe masă, ma! Băi, nu...
2: Hai, Dumnezeule!
1: Poți să-mi spui Adi?
0: Simplu.
2: Aoleu, ce bine!
1: V-a plăcut. Bă, știi ce n-am făcut noi astăzi? N-am strigat și noi la radio că e vineri.
2: Păi hai, ce mai așteptăm?
1: 021-409-1900.
3: Încet, dar strigăm încet, da? Ca
1: strigăm,
3: să nu...
1: da, da, cătine la așa.
2: E vineri. Bună, măi, să spun că e vineri.
1: Cum se face ASMR cu e vineri, mă?
3: E vineri.
1: Cum, Daniel, cum?
3: E vineri.
1: Așa sună peștele la
3: iepure.
1: Iepure.
2: Aoleu, Doamne.
1: Bun.
3: Deci a fost foarte mult cardio astăzi în emisiune. N-am prea făcut emisiune, dar s-a consumat.
1: S-a încins treaba aici.
2: Și tu fiind o persoană calistenică, nu prea te simți.
3: Cam misterică, da.
1: Și uite, dacă sunăm la radio și strigăm că e vineri,

0: săptămâna asta.
1: Și cum se zice în greacă e vineri, nu?
2: Oh.
0: Cum?
1: Ine Paraschevi!
0: Cine e acolo? Alo?
3: Maznoradia.
0: Salut, Marius!
3: Bine! Bine-ai
0: venit! Nu, mă, stai un pic, ești foarte anemic. Ai pățit ceva?
2: Let me be, let me be.
0: Hai, încă o dată, ești gata? Ce zi astăzi? Stai, mă, ce zi astăzi?
1: E luni, la el.
2: Stai, mă, că până vineri.
3: E vineri, dragi.
0: Bine, mulțumim mult de tot.
2: Te pupăm.
0: Hai, mă, sunați și dați-i lecții lui Marius. Arătați-i cum se face. 021 409 1900. Alo?
4: Alo?

0: Fain, te pupăm. Vacanță plăcută.
1: Mulțumesc frumos. V-am pupat.
2: Salut, papa. Alo, cine e acolo?
3: Bună dimineața, Adriana din Orăștie sunt.
2: Bună dimineața, Adriana.
4: Ce pasiunea noastră.
3: Deci la cum o zis tipul de mai devreme, cu azi e vineri, aproape când venea să nu mai pun frumusețe.
2: Te-ai enervat, a? Adriana, ce zi astăzi, Adriana?
3: Azi e bine!
2: E bine!
4: Bom, bom, bom, bom, bom, bom!
0: Iauzi, vânt de la vineri!
2: Te pupăm, Adriana, mulțumim! Alo, cine e acolo?
5: Bună dimineața, din nou e Claus, care a avut în lasă de spune că astăzi este... Bine!
2: Claus, te-ai
4: întrerupt!
0: Cărțone?
4: Dă-i, tată, tare! Dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, că merge!
0: Oameni, suntem cu caravana, oameni!
2: Băi, nu, vedeți că el strigă, doar că n-are semnal. Claus, am zis bine, tu n-ai claxonat, nu?
5: Nu, nu, cum să claxonez? Mai repet o dată?
4: Da!
2: Nu, eu zic, dar vezi că nu te auzi!
5: Acum?
0: Da, ia!
2: Da,
5: e
2: ia!
5: Bine!
2: Nu te auzi,
4: eu am jurat că e claxon.
0: Și eu la fel, signal.
2: Da, e claxon, e claxon, da.
0: Măi, e vocea lui.
2: Da, măi, e vocea lui.
0: Doamne, ce...
5: Da, măi, vocea mea, păi cum, nu te adi.
2: Da? Bine, hai, te-am upat, Clau, mulțumim
0: altul
2: mult.
0: Altul mai bun, altul mai tare.
2: Cine acolo? Cui dăm premiu astăzi?
0: Bine. Alo?
6: Bună dimineața, Ioan din Constanța, sunt e bine! Soundbarul și televizorul.
2: Aaaa, deci la tine chiar
6: m-am trezit, gata.
4: Vine campionul.
0: Ciao, bello.
2: A și zis, Ema, ne dai un mesaj când te trezești.
6: Da, da, gata.
2: Spor, pa, pa, pa. Alo, cine e acolo?
7: Salut, Mihailă, George de la Oradea. Prietenul tău, cel mai tare DJ din FM. Se știe.
2: Mulțumim. Ia zi!
7: Salutare, Buzdugan, Calimera, Sărumâna Ema!
0: Calimera!
7: Astăzi e o zi năpăstoasă, că sunt la lucru și astăzi este...
2: Este...

0: Ba nu, noi cu voi.
1: Poate voi cu noi.
2: Noi cu voi și voi cu noi, că e vineri.
0: Bine, mulțumim. Ultimul telefon. Cine e acolo? Alo?
3: Clara Buzoianu. Bună dimineața.
4: Ia zi, Clara Buzoianu. Copila, copila.
3: Astăzi este bine. Cea mai tare zi.
0: Te pupăm. Ce faci weekendul ăsta? Ce faci weekendul ăsta?
3: Weekendul ăsta mă duc la parcul părinții mei și abia aștept să mai repet. O să fac de toate în weekendul ăsta pentru că este vacanță!
4: Și eu mă duc la ora 12, plec la Iași, mă duc la spital la mama, să o văd pe mama, mă duc la Iași.
0: Sănătate multă, Daniel!
1: Mulțumesc! La mama.
0: Hai că dăm piesa asta care am văzut că a bubuit din nou pe TikTok. E cinstea mea către voi doi, Emma, Daniel.
1: Te pupăm, te iubim, Adi, mulțumim frumos.
4: Adi, mai să vii pe la noi.
1: Hai să dăm o coarnă pentru Adi.

0: frumos veselia. Și din partea mea, pentru toți ascultătorii, câte un litru de ulei de măsline. Să mă căutați pe Instagram.
1: E campanie electorală, domnul, sau de ce?

0: catalana.
1: Către geam, da.
0: Dacă nu o să mai fiu lună aici, să știți de ce.
2: Bine. Închide geamurile. Sare asta. Măi, sare asta, măi, o

0: Rămâneți pe Zoom după ora 10. Și luni dimineață mă întâlniți cu ei în formula aia corectă, aia cinstită.
1: Hai, Doamne ajută! Satalana! Satalana, lana, lana, satalana!
2: Oh, satalana!
3: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
4: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
5: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
3: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației pe strada Doboieș 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
4: Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Este vineri astăzi, ziua aceea care vine la pachet cu un chef de weekend, planuri frumoase, energie bună și zâmbete. Iar vestea și mai bună, vremea s-a mai răcorit un pic, se poate respira din nou, așa că parcă și cafeaua are alt gust în această dimineață, care cu siguranță a început mult mai bine. Indiferent dacă ești deja la muncă, pe drum spre muncă, sau încă îți faci planurile pentru weekend, rămâi alături de mine, te așteaptă muzică bună, informații utile și o doză zdravănă de bună dispoziție. Dăm startul unei dimineți de vineri exact așa cum merităm, cu energie, optimism, pe aceeași frecvență, pe 89,3 FM. Bună dimineața!

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Vrei ca mai mulți oameni să afle despre afacerea ta? Lasă-ne pe noi să-i aducem mai aproape de tine. La Siget FM transformăm mesajul tău într-o reclamă care ajunge zi de zi la mii de ascultători din Maramureșul istoric. Fie că promovezi un magazin, un serviciu, un restaurant sau un eveniment, îți oferim spoturi radio profesionale și campanii adaptate obiectivelor și bugetului tău. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și descoperă cât de simplu este să-ți faci afacerea cunoscută. Siget FM, promovarea care se aude, se ține minte și aduce rezultate.

Dragii mei, vă reamintesc că nu contează câți kilometri vă desparte de casă, atunci când asculți Sighet FM, ești mereu aproape de Maramureșul istoric. Fie că ești în Sighet, în alt oraș din România sau oriunde în lume, ne poți asculta pe 89,3 FM sau online, de oriunde ai conexiune la internet. În fiecare zi îți aducem muzica pe care o iubești, știri locale, informații utile și atmosfera de acasă, acolo unde dorul de Maramureș se simte cel mai tare. Sighet FM e frecvența care te aduce mai aproape de casă, oriunde te-ai afla.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit and Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Meteorologii avertizează că vremea se schimbă din nou, iar Maramureșul se află printre județele vizate de o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică. Atenționarea este valabilă astăzi până la orele 17 și vizează Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, precum și alte zone din țară. În intervalul menționat sunt așteptate adverse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot atinge 50-70 de km pe oră, dar izolat chiar peste 80 de km pe oră. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină, de mici și pe alocuri dimensiuni medii. Ploile pot fi însemnate cantitativ cu acumulări de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat într-un timp scurt, iar local cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Specialiștii recomandă evitarea deplasărilor în timpul furtunilor, adăpostirea autoturismelor departe de copaci și obiecte care pot fi doborâte de vânt și urmărirea informațiilor transmise de autorități. Rămâneți pe 89,3 FM, am să revin cu actualizări despre evoluția vremii și cele mai importante informații ale zilei.

11:03 și 21 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației. Pentru această oră v-am pregătit Rina Rimes și Margele Minelli featuring Shatra Benz and Busta Rhymes cu Asucar, David Guetta cu Gone Gone Gone, dar și Maroon 5 și Girls Like You. 0754-208-208, dacă dorești să faci o dedicație, să trimiți un mesaj cuiva drag, să spui un te iubesc, un îmi lipsești sau un mulțumesc, aștept mesajele voastre, sau dacă dorești să-ți asculti melodia preferată în playlistul Sighet FM, același număr de telefon, 0754-208-208. Matt Simmons și Garden ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Dragii mei, am aflat că o cafea bună merge și într-un loc special în lume. Există cafenele în care bei cafeaua alături de pisici, iepuri sau alte animale. Iar în Japonia există localuri amenajate ca niște păduri minimaliste, unde liniștea este parte din experiență. O cafea, o prăjitură și o pisică lângă tine. Un nou concept de cafenele începe să prindă tot mai mult teren și în România. Potrivit știrilor Pro TV, cafenelele în care vizitatorii pot interacționa cu animale devin tot mai populare. Într-un astfel de local, clienții sunt întâmpinați de 18 pisici. Vizitatorii pot savura o cafea sau un desert, iar în același timp se pot bucura de compania pisicilor, le pot mânghea și fotografia. Totul se întâmplă însă cu respect față de animale. Dacă o pisică doarme, nu trebuie deranjată, iar dacă nu vrea să fie luată în brațe, nu trebuie forțată. Conceptul nu se oprește doar la pisici. În alte locații, clienții pot interacționa cu iepuri, porcușori de Guinea, șopârle, papagali sau chiar șerpi, totul sub supravegherea personalului. Antreprenorii spun că astfel de localuri oferă mai mult decât o simplă ieșire la cafenea. Oferă o experiență relaxantă, diferită și memorabilă. Așadar, cafeaua de oraș capătă un nou ingredient, puțină relaxare, multă curiozitate și câteva animăluțe care fură atenția imediat. Așa, deci și prin urmare, 0754 208 208. Care este cea mai neobișnuită cafenea în care ai fost? Ce concept ți s-ar părea interesant și ai încerca măcar o dată? Crezi că oamenii caută astăzi doar o cafea bună sau și o experiență deosebită? Și ultima întrebare, ce cafenea inedită ți-ar plăcea să existe și în Sighet? 0754 208 208. Dacă aveți cafeluța la îndemână, și mai bine, luați o ură bună de cafea. Poate vă vine vreo idee trăznită să-mi spuneți și mie. 0754 208 208. Care este cea mai neobișnuită cafenea în care ai fost? Dacă s-ar părea interesant un concept de genul și dacă ai vreo idee așa, ce cafenea inedită ți-ar plăcea să existe și în Sighet? Aștept mesajele voastre.

0: Atenție, Dumarmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8.30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

ești în trafic, ai grijă de tine și de cei din jur, respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și lasă telefonul deoparte. Un mesaj poate aștepta, însă atenția ta la volan poate face diferența. Iar dacă vezi un radar, un accident, lucrări pe carosabil, aglomerație sau orice altă situație care le-ar putea fi de folos și celorlalți șoferi din Maramureșul istoric, trimitem un mesaj la 0754 208 208. Împreună ne informăm, ne ajutăm și facem traficul mai sigur pentru toți. SIGET FM e mereu alături de tine la drum, kilometru după kilometru.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce caut sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
8: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

astăzi discutăm despre cafenele inedite. Dacă visați la o cafea băută în liniște de plină, atunci următorul loc din Tokyo ar putea ajunge pe lista voastră de destinații. Într-un cartier din Tokyo se află Ki Cafe, un local devenit cunoscut în întreaga lume datorită designului său inedit. La prima vedere pare o galerie de artă. Pereți complet albi, iar în mijlocul încăperii se înalță arbori negri fără frunze. De fapt, acești copaci sunt picioarele meselor și au fost creați special pentru a oferi senzația unei mici păduri urbane. Numele Ki înseamnă chiar copac în limba japoneză. Conceptul cafenelei este simplu, fără decor inutil, fără agitație și fără zgomot. Ramurile metalice delimitează discret spațiul dintre clienți, oferind intimitate chiar și atunci când mai multe persoane stau la aceeași masă. Designerii au vrut să recreeze sentimentul de liniște pe care l-ai într-o grădină sau într-o pădure, chiar în mijlocul uneia dintre cele mai aglomerate orașe din lume. Pe lângă cafeaua de specialitate, localul servește ceaiuri și prăjituri într-o atmosferă în care timpul pare să încetinească. Uneori o cafea bună nu înseamnă doar aromea din ceașcă, ci și locul în care alegi să o savorezi. Iar Ki Cafe, acolo găsești liniștea, care este poate cel mai important ingredient. Vă reamintesc că acesta este subiectul zilei de astăzi, așa că puteți să-mi spuneți și voi dacă, nu știu, v-ați dori o experiență mai inedită într-o cafenea, care este cea mai neobișnuită cafenea în care ai fost, sau ce cafenea ți-ar plăcea să existe în orașelul nostru. Alex Velea featuring Connector și combinația ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

12 și 6 minute, plouă la Sighetul Marmației și avem 21 de grade Celsius după zilele caniculare. Aerul este mult mai respirabil, însă vremea rămâne instabilă. Nu uitați că Maramureșul se află astăzi sub covod galben de instabilitate atmosferică, valabil până la ora 17. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră, iar izolat chiar peste 80 de km pe oră. În unele zone este posibil să cadă și grindină de mici sau dimensiuni medii. Dacă aveți drumuri de făcut, conduceți cu prudență, reduceți viteza pe carosabilul umed și evitați să vadă postiți sau să parcați mașina sub copaci ori lângă panouri care pot fi doborâte de vânt. Noi rămânem cu ochii pe vreme și vă ținem la curent cu orice schimbare aici la Sighet FM pe 89,3 FM.

12 și 12 minute de urs și dărâmul interzis va fi alături de noi în această oră. Cleopatra Stratan featuring Pavel Stratan cu Zâmbește, Lola Young și Messi, Rareș Non-Stop, dar și Fantomel featuring Kate Lynn cu Dame un grrr. Vă reamintesc că 0754-208-208. Dacă ați vizitat vreo cafenea inedită, dacă ați merge într-o cafenea, nu știu, cu pisici sau poate într-una cu bibliotecă, jocuri de societate, muzică live, flori, hamace, nu știu, sau una în care, uite, nu ai voie să intri cu telefonul, de exemplu, dau și eu un exemplu. Aștept mesajele voastre, ce cafenea inedită ți-ar plăcea să existe și în Sighet. Dacă crezi că oamenii caută astăzi o cafea bună sau o experiență deosebită. 0754-208-208. Rose și Toxic Till the End. Ascultăm chiar acum.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755 100 669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Rare și non-stop am ascultat pe 89,3 FM. Astăzi discutăm despre cafenele inedite. Dacă ajungeți vreodată la Muzeul Louvre din Paris, poate că merită să faceți o pauză de cafea într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din muzeu, ascunsă în aripa de non a Louvre-ului. La doar câțiva pași de celebra Mona Lisa se află Café Molien, o cafenea care oferă una dintre cele mai frumoase priveliști din Paris. De pe terasă se vede celebra piramidă din sticlă, curtea Napoleon și grădinile Carusel, iar pentru mulți turiști aceasta este pauza perfectă după ore întregi petrecute printre operele de artă. Localul este amenajat chiar pe palierul monumentale scării Molien, iar tavanul este decorat cu o impresionantă pictură. În 2016 cafeneaua a fost complet redesenată, iar acest lucru a îmbinat eleganța istorică a palatului cu un design modern și luminos. Pe lângă cafenea, vizitatorii pot savura deserturi, salate, sandvișuri și o prăjitură specială în formă de piramidă, inspirată chiar de simbolul Louvre-ului. Așa că dacă vizitați muzeul, poate cea mai frumoasă fotografie nu va fi doar cu Mona Lisa, ci și cu o cafea în fața uneia dintre cele mai cunoscute piramide din lume. Uneori, cele mai memorabile cafele nu sunt doar despre gust, ci și despre locul în care le savurezi. Iar Café Molien este dovada perfectă. 0754 208 208 așteptă mesajele voastre să-mi spuneți în ce cafenea inedită ați fost și dacă v-ar plăcea un asemenea loc în Sighet. Cleopatra Satan featuring Pavel și Zâmbește ascultăm chiar acum.

Continuăm călătoria prin cele mai spectaculoase cafenele din lume și ajungem de această dată în Italia, într-un loc unde istoria și aroma cafelei merg mână în mână. În inima orașului Napoli se află Cafe Gambrinus, una dintre cele mai elegante și cunoscute cafenele istorice din Italia. Deschisă în anul 1860, cafeneaua impresionează prin interiorul său somptuos cu candelabre, marmură și oglinzi. De-a lungul timpului aici și-au dat întâlnire scriitori, artiști și oameni politici. Printre cei mai cunoscuți se numără poeții Gabriele D'Annunzio și Filippo Tommaso Marinetti, dar și personalități precum Oscar Wilde, Ernest Hemingway sau actorul Toto, simbol al orașului Napoli. Pe lângă expresoul autentic napolitan, Cafe Gambrinus este renumită pentru deserturile sale tradiționale, în special sfogliatella și baba, specialități pe care turiștii din întreaga lume le caută atunci când ajung în oraș. Astăzi, cafeneaua este considerată un adevărat monument al culturii napolitane, un loc în care poți savura o cafea exact acolo unde, cu peste un secol în urmă, se purtau discuții despre artă, literatură și istorie. Unele cafenele sunt doar locuri unde bei o cafea, altele, pe cum Cafe Gambrinus din Napoli, sunt adevărate pagini de istorie, servite într-o ceașcă de espresso. Lola Young și Messi ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Radio intră pe frecvență. Moving your feet to the rhythm of the beat. Moving your feet to the rhythm of the beat. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

Este la 13 și 3 minute, 22 de grade la această oră în Sichetul Mărmoații. Avem parte de cer norat, de ploaie și de un aer care se poate respira. Criss Cross featuring Ina și Queen of My Castle vom asculta în continuare. Tot în această oră ascultăm Eduard Sanda și Ioana Ignat cu Tu pe mine mai ales, Voltage și Electric, Ed Sheeran și Perfect, dar și Lidia Buble cu Le-am spus și Fetelor. 0754-208-208, astăzi discutăm despre cafenele inedite din diferite colțuri ale lumii. Aștept mesajele voastre să-mi spuneți dacă ați vizitat vreuna din trei ele, dar și dacă v-ar plăcea o cafea mai altfel în Sighetul Marmației. Iar acum, după cum spuneam, Criss Cross și Queen of My Castle se ascultă pe 89,3 FM.

Dacă ajungeți în Budapesta și vreți să descoperiți un loc unde s-a scris istorie la o ceașcă de cafea, atunci trebuie să treceți pragul uneia dintre cele mai vechi cafenele din oraș. Deschisă în anul 1887 în centrul cartierului Pest, cunoscută ca și Central Cafe, este una dintre cele mai faimoase cafenele istorice ale Ungariei. La vremea ei era considerată una dintre cele mai moderne din Europa, având iluminat electric, ventilație și încălzire performantă, un adevărat lux pentru sfârșitul secolului al XIX-lea. Poziționată între biblioteca universității și redacțiile mai multor ziare, cafeneaua a devenit rapid locul preferat al scriitorilor, poeților, jurnaliștilor și artiștilor. Aici se întâlneau zilnic intelectuali pentru a dezbate idei, a scrie articole și chiar a pune bazele unor reviste și mișcări culturale. După o restaurare atentă, cafeneaua și-a recăpătat farmecul de altă dată. Astăzi, vizitatorii pot savura un espresso sau o prăjitură tradițională ungurească într-un decor elegant, cu candelabre, mobilier din lemn și picturi care se poartă înapoi în epoca de aur a Budapestei. Uneori, o simplă cafenea poate spune povestea unui oraș, iar Central Cafe din Budapesta dovedește că ideile mari se pot naște și la o masă în fața unei cești de cafea.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii numărul 628. Telefon 0799-097-334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Vibodepo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibodepo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

Andreea Buble, le-am spus și fetelor, s-a auzit pe 89,3 FM, dacă Londra este renumită pentru ceai, să știți că are și unele dintre cele mai apreciate cafenele de specialitate din Europa, iar una dintre ele pune accentul pe un singur lucru, perfecțiune în fiecare ceașcă. La doar câteva minute de aglomerata stație Oxford Circus se află Caffeine, una dintre cafenele de referință din Londra. Deschisă în 2009, aceasta a fost inspirată de cultura cafelei din Australia și Noua Zeelandă, țări recunoscute pentru standardele foarte ridicate în prepararea cafelei. La Caffeine, un barista nu ajunge în spatele espresorului peste noapte. În general, este nevoie de ani de pregătire și experiență pentru a stăpâni tehnicile de extracție, spumarea laptelui și latte art. Fiecare cafea este pregătită cu precizie, iar boabele sunt atent selecționate de la prăjitorii de specialitate din Marea Britanie. Localul este apreciat nu doar pentru un espresso sau cappuccino, ci și pentru atmosfera prietenoasă și meniul inspirat din bucătăria australiană, cu brunch-uri și produse proaspete pregătite în fiecare dimineață. De-a lungul anilor, Caffeine a primit numeroase premii și apare constant în topurile celor mai bune cafenele din Londra, fiind o oprire obligatorie pentru iubitorii de cafea din întreaga lume. Așa că la Caffeine, cafeaua nu este doar o băutură, este o meserie, o pasiune și un standard dus aproape de perfecțiune. Voltaj și Electric ascultăm chiar acum pe 89,3 FM, după care revin cu câteva mesaje primite de la voi.

Astăzi la Sighet FM s-a discutat despre și se discută în continuare de fapt despre cafenele inedite, așa că v-am rugat să-mi trimiteți mesaj la 0754-208-208. Puteți să faceți în continuare, să-mi spuneți dacă ați vizitat vreo cafenea inedită sau dacă v-ar plăcea să vizitați cafenele inedite sau dacă aveți vreo idee, nu știu, trăznită de cafenea în Sighetul Marmației. Maria ne scrie: eu aș merge fără să clipesc într-o cafenea cu pisici. Cred că aș sta mai mult cu ele decât cu prietenii cu care vin la cafea. Vasi ne scrie: eu vreau o cafenea unde cafeaua vine singură la masă. Dacă se poate și nota de plată să uite de mine, e perfect. Andreea: mi-ar plăcea o cafenea cu bibliotecă. O cafea bună și o carte interesantă sunt combinația ideală pentru un weekend ploios. Cristi: eu aș deschide o cafenea în care telefoanele se lasă la intrare, să vedem dacă mai știm să povestim unii cu alții. Bună idee, Cristi. Ioana: am fost într-o cafenea cu jocuri de societate și am stat 4 ore fără să-mi dau seama când a trecut timpul. Așa ceva aș vrea și la noi. Nici asta nu este o idee foarte rea. Cum ar fi să mergi să stai la o cafea și să dai o partidă de Remi, de exemplu? Mihai: dacă există cafenea cu pisici, eu aștept una cu căței, dar să nu-mi ia ei cafeaua. O cafenea cu multe flori și muzică live în surdină, cred că acolo mi-aș începe fiecare dimineață. O, da, Denisa, mulțumim. Gabi: eu vreau o cafenea unde cafeaua este nelimitată și șeful nu te sună cât timp ești acolo, aia ar fi perfecțiune. Elena: nu contează cât de fancy este locul, dacă are cafea bună și oameni faini, eu revin cu drag. Un mesaj primit de la Radu: sincer, eu aș merge într-o cafenea unde după a doua cafea primește automat și un pui de somn de 20 de minute. Acestea au fost mesajele de la voi. Mandinga și Zaleila, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Lumea astăzi s-a discutat despre cafenele inedite. În New York, unele locuri nu sunt chiar ceea ce par. Ziua bei o cafea, iar seara poți ajunge printr-o ușă ascunsă într-un bar inspirat de Nikola Tesla. În Manhattan se află Patent Coffee, o cafenea situată în celebrul Radio Wave Building, clădire în care Nikola Tesla ar fi locuit și ar fi făcut experimente legate de undele radio. Localul funcționează ziua ca o cafenea obișnuită, un espresso, cafea la fieltru, produse de patiserie și o atmosferă de stradă new-yorkeză aglomerată. După ora 17 însă, povestea se schimbă. Cafeneaua devine intrarea către Patent Pending, un bar ascuns de tip speakeasy, aflat în spatele unei uși secrete. Interiorul este intim, luminat discret, iar meniul de cocktailuri este inspirat de Tesla și împărțit pe teme precum energie, frecvență și vibrație. Locul este un amestec de istorie, mister și viață de noapte new-yorkeză. De la cafeaua de dimineață până la cocktailurile de seară, Patent Coffee dovedește că o cafenea poate ascunde mult mai mult decât o simplă ceașcă de cafea. Așadar, în New York, uneori intri pentru o cafea și descoperi o ușă secretă către o cu totul altă experiență. Enrique Iglesias și Tano Bien ascultăm chiar acum pe 89,3. You think I worry about hell? When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este

0: Mamă!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
4: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii cu Alexandra pe frecvență. Fiind de vineri, vă mulțumesc că mi-ați fost alături toată săptămâna. Ne reauzim luni dimineața de la ora 10, tot aici pe 89,3 FM la Sighet FM, cu aceeași energie bună, muzică de calitate și subiecte interesante. Până atunci, bucurați-vă de weekend!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

încrezătoare. Ai crescut ușor mâncând fructe din copac, acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac

0: Utai cazare. Desculți spre mare.
1: Spre mare.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine, exact ce ai nevoie.
3: Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara, la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sece Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și de contarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729-884-408.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică de o moralitate și complexitate deosebită, oferite doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

0: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației pe strada Doboieș 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
3: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: FM.
1: Around the world.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: La Onyx nu ghicim gusturile. Le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul!
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine, exact ce ai nevoie. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755 100 669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: găsi.
1: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Siget. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă, dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Cafe!

0: Bilietul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism, toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
6: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune.
7: Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
6: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa! Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești, numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
3: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

nici în inimă, că și ea se frânge. O simt în tăcere, o simt în sânge. În acel loc de mine, de timpul nu se stinge.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
5: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: nici o zi fără mine.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 89.3 FM.
1: Asculți Siget FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Sunshine time, vito tu clan con shine your mind, con dansen, dansen, yeah, yeah.

Nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă de-a mea. Dezamăgit de

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră. You see.

0: un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Ascult Siget FM
2: pe 89,3 FM. Siget FM One Hit Radio.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Ascult Siget FM pe 89,3 FM.